0: Velike vesti brzo stižu u vremenima promena.
1: Strah, bes, hitnost.
0: Kada poruka izazove jake emocije, sačekajte.
1: Razmislite pre nego što reagujete ili podelite.
0: Zastanite, analizirajte poruku, proverite činjenice.
1: Ne budite žrtva dezinformacija. This is Radio K4.

0: Deca uče iz onoga što čuju, kod kuće, svakog dana.
1: Reči postaju navike, navike postaju stavovi. Prenošenje mržnje na sledeću generaciju samo je održava u životu.
0: Odgovorne porodice biraju drugačije. One biraju poštovanje.
1: Budućnost počinje našim rečima.
2: Radio Kvor.
3: Lider harmonije i različitosti u etru.

0: action.
1: Do you know what that means?
2: Bioskop Cineplex i Radio KFOR jednom nedeljno poklanjaju karte za bioskop.
3: Zaprati Instagram profile Radio KFOR Srpski i Cineplex Kosovo.
2: Komentariši najnoviju objavu o filmovima i taguj osobu koju vodiš u bioskop.
4: This is how I always speak.
3: Pobednika biramo nasumičnim izvlačenjem.

0: Stabilnost, bezbednost i saradnja ostaju u središtu misije KFOR-a.
1: Vojnici iz mnogih zemalja svakog dana rade zajedno, delujući nepristrasno, kako bi doprineli bezbednom i sigurnom okruženju i gradili poverenje širom Kosova.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.

0: KFOR nastavlja da podržava stabilnost na Kosovu kroz svoje prisustvo i posvećenost na terenu.
1: Vođen profesionalnošću, timskim radom i posvećenošću, KFOR ostaje fokusiran na doprinos bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.
2: Samouveren glas u vremenima pozitivnih promjena.

0: Svakog dana pripadnici KFOR-a treniraju i rade zajedno kako bi održali visok nivo spremnosti.
1: Kroz budnost, profesionalizam i koordinaciju sa svojim partnerima, KFOR nastavlja da doprinosi bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu, nepristrasno i u svakom trenutku.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.
2: You are listening to Radio K4.

0: Pre nego što podignete dron, ne zaboravite da ste pilot.
1: Dron nije igračka i svaki pilot ima odgovornost.
0: Držite dron dalje od zabranjenih zona i osjetljivih područja.
1: Održavajte najmanje 1 km udaljenosti od sedišta KFOR-a, kampa Film City u Prištini.
0: Ostanite udaljeni najmanje 2 km od drugih vojnih objekata, administrativne linije razgraničenja i Međunarodnog aerodroma Priština.
1: Letite ispod 120 metara iznad tla i uvek držite dron u vidnom polju.
0: Ne zaboravite da poštujete sve lokalne propise.
1: Letite bezbedno, letite odgovorno.

0: Informacije se brzo šire, posebno tokom važnih događaja.
1: Ali nisu svi izbori na internetu pouzdani.
0: Pre nego što u nešto poverujete ili to podelite, zastanite na trenutak.
1: Proverite izvor pre nego što poverujete informaciji.
0: Ne budite žrtva dezinformacija.

0: Velike vesti brzo stižu u vremenima promena.
1: Strah, bes, hitnost.
0: Kada poruka izazove jake emocije, sačekajte.
1: Razmislite pre nego što reagujete ili podelite.
0: Zastanite, analizirajte poruku, proverite činjenice.
1: Ne budite žrtva dezinformacija.

0: Deca uče iz onoga što čuju, kod kuće, svakog dana.
1: Reči postaju navike, navike postaju stavovi. Prenošenje mržnje na sledeću generaciju samo je održava u životu.
0: Odgovorne porodice biraju drugačije. One biraju poštovanje.
1: Budućnost počinje našim rečima.
2: Radio KFOR.
3: Talasi koji šire mir i solidarnost u svakom kutku Kosova.

0: Stabilnost, bezbednost i saradnja ostaju u središtu misije KFOR-a.
1: Vojnici iz mnogih zemalja svakog dana rade zajedno, delujući nepristrasno, kako bi doprineli bezbednom i sigurnom okruženju i gradili poverenje širom Kosova.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.

0: Još ne puštamo.
1: Kako ne puštate, čovječe, pa minuto do sedem.
0: Stave u pola osam.
2: Radio Kfor poklanja dva puta po dve karte za filmove u bioskopu Gračanica.
3: Ajde. Poseti Instagram profil @radiokforsrpski.
2: Komentariši najnoviju objavu o filmovima. U komentaru dodaj osobu sa kojom želiš da gledaš film.
4: Kad ima kartu.
3: Pobednike biramo nasumično uz pomoć aplikacije za izbor komentara.
5: Ala je opravio, svaka mu čast.
2: Filmovi su bolji u društvu. Premijere svetskih hitova, domaća kinematografija, filmovi za decu.
3: Bioskop Gračanica.

0: KFOR nastavlja da podržava stabilnost na Kosovu kroz svoje prisustvo i posvećenost na terenu.
1: Vođen profesionalnošću, timskim radom i posvećenošću, KFOR ostaje fokusiran na doprinos bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu.
0: KFOR, izgradnja bezbednosti kroz poverenje.
2: Radio KFOR.

0: Svakog dana pripadnici KFOR-a treniraju i rade zajedno kako bi održali visok nivo spremnosti.
1: Kroz budnost, profesionalizam i koordinaciju sa svojim partnerima, KFOR nastavlja da doprinosi bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu, nepristrasno i u svakom trenutku.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.

0: Pre nego što podignete dron, ne zaboravite da ste pilot.
1: Dron nije igračka i svaki pilot ima odgovornost.
0: Držite dron dalje od zabranjenih zona i osetljivih područja.
1: Održavajte najmanje 1 km udaljenosti od sedišta KFOR-a, kampa Film City u Prištini.
0: Ostanite udaljeni najmanje 2 km od drugih vojnih objekata, administrativne linije razgraničenja i Međunarodnog aerodroma Priština.
1: Letite ispod 120 metara iznad tla i uvek držite dron u vidnom polju.
0: Ne zaboravite da poštujete sve lokalne propise.
1: Letite bezbedno, letite odgovorno.

0: the original done.
1: Informacije se brzo šire, posebno tokom važnih događaja.
2: Ali nisu svi izvori na internetu pouzdani.
1: Pre nego što u nešto poverujete ili to podelite, zastanite na trenutak.
2: Proverite izvor pre nego što poverujete informaciji.
1: Ne budite žrtva dezinformacija.
3: Radio Kvor.
4: Glas mira na Kosovu.

0: Velike vesti brzo stižu u vremenima promena.
1: Strah, bes, hitnost.
0: Kada poruka izazove jake emocije, sačekajte.
1: Razmislite pre nego što reagujete ili podelite.
0: Zastanite, analizirajte poruku, proverite činjenice.
1: Ne budite žrtva dezinformacija.
2: Radio K4.
3: Radio K4.
2: Where the party never stops.
3: Where the party never stops.

0: Deca uče iz onoga što čuju, kod kuće, svakog dana.
1: Reči postaju navike, navike postaju stavovi. Prenošenje mržnje na sledeću generaciju samo je održava u životu.
0: Odgovorne porodice biraju drugačije. One biraju poštovanje.
1: Budućnost počinje našim rečima.
2: Uđite u svet najnovijih hitova samo na K4 Radio.

0: Stabilnost, bezbednost i saradnja ostaju u središtu misije KFOR-a.
1: Vojnici iz mnogih zemalja svakog dana rade zajedno, delujući nepristrasno, kako bi doprineli bezbednom i sigurnom okruženju i gradili poverenje širom Kosova.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.
2: Uz Radio KFOR svaki zvuk nosi poruku nade i poštovanja.

0: KFOR nastavlja da podržava stabilnost na Kosovu kroz svoje prisustvo i posvećenost na terenu.
1: Vođen profesionalnošću, timskim radom i posvećenošću, KFOR ostaje fokusiran na doprinos bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu.
0: KFOR, izgradnja bezbednosti kroz poverenje.

0: Svakog dana pripadnici KFOR-a treniraju i rade zajedno kako bi održali visok nivo spremnosti.
1: Kroz budnost, profesionalizam i koordinaciju sa svojim partnerima, KFOR nastavlja da doprinosi bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu, nepristrasno i u svakom trenutku.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.

0: Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Bude vas
2: dobro jutro ljudi, evo čuli ste ko vas budi i ove srede, 2. septembra, srećan početak školske godine, bio juče, ali eto i danas staza, može i to
3: da
2: se kaže.
3: Znaš kako ja sam se obradovao, ko je ja da sam krenuo u školu, prosto je malo neka nostalgija vladuje, ne znam šta je, aha. Ali haj sad, nek bude.
2: Sreća, još nisi u fazi, onu prvu fazu kada si pomagao pri izradi domaćih zadataka, kada si preskočio, ali ono, uzgoro ćete čekati.
3: Čeka me ponovo.
2: Se obnovi, znači, gradivo iz matematike pre svega, tako da se nađeš pri pomoći kada bude trebalo.
3: Pa, biće definitivno toga u narednom periodu, narednim godinama. Narode, dobro jutro, dobro došli. Čuli ste ko vas budi, Vlada i Pajče, ovog 2. septembrskog dana.
2: Tako je, do 10 smo ovde, jedna zanimljiva tema, gomila drugih zanimljivih stvari vas očekuje i naravno toplo vreme i danas, ukoliko vam je to falilo, ne brinite, nastavit će se ovaj vreli talas

0: bile to Aleksandra Radović i Ljubavi moja, 7:12 i u nastavku evo da čujete o čemu ćemo to pričati do 10 ovog jutra.
1: Da, pričamo o kontaktima koje imamo u telefonu pre svega, naravno, pošto nam je to onako neizostavni deo.
0: Da, život.
1: Koliko kontakata imate u telefonu, a da u pojma nemate ko su?
0: Da, naročito ovaj kad kao, ne znam, neki majstor ili nešto tako, kao daj ti meni ovaj broj telefona,
1: javit
0: ću te upišu, javit ću ti se ili ćeš mi se javiti i ti ga upišeš tamo, ovaj, lupa, Bogdan.
1: Struje.
0: I, ne, ne, se ustaješ, staviš ime, razumiješ, možeš da staviš i ajde struje. Ko je ovaj, brate, mili Bogdan struje, šta je ovo, razumiješ? Onda treba da...
1: Slažim se.
0: Verglaš kroz glavu i da se prisjetiš
1: ko beše
0: taj. I slične stvari, verujem da svi mi imamo bar nekoliko sličnih kontakata u telefonu da nemamo pojma ko su ljudi.
1: Da, evo kad sam već vidio temu, ovaj, na brzaka sam prelistavao ovaj
0: svoj imenik
1: i zaista ima nekih imena, ja pojam nemam ko su ti ljudi. Tako da, morat ću da zregulišem.
0: Ne, nemoj da zoveš.
1: Morat ću da, neću da sigurno.
0: Samo zove da pita ko si.
1: Ne, hvala.
0: Ajde, ovo mi pričamo do 10 ljudi, javljajte se.

0: Informacije se brzo šire, posebno tokom važnih događaja.
1: Ali nisu svi izvori na internetu pouzdani.
0: Pre nego što u nešto poverujete ili to podelite, zastanite na trenutak.
1: Proverite izvor pre nego što poverujete informaciji.
0: Ne budite žrtva dezinformacija.

0: Ajmo nastavku i da čujemo koliko nas to vreme vrelo očekuje danas i u danima pred nama.
1: Znaš kako, najtoplija zemlja na planeti je Katar.
0: Katar, dobro.
1: Da si znao to, ne. Država recimo najtoplija
0: je
1: Katar. Aha. Ali mi nismo u Kataru.
0: Da, tako da molim...
1: Mi smo daleko od Katara.
0: Tako je. Tako je, da. Onda molim da se u skladu sa geografskim položajem i vreme tako počne da ponaša. Dakle, aman ljudi, odnosno leto, zaustavi se malo, vrelo je, opet novi taj vreli talas nas očekuje tamo sledeće nedelje. Da. Neverovatno, zaista. Danas humanih 31.
1: Pa, ako je za utihu, da, dobro si rekao, to humanih 31, ali to 31 kad se zagreje, a greje ga unazad mesec dana, sigurno je taj realni osjećaj mnogo jači,
0: da,
1: što je najgore.
0: Da, jest, jest. Četvrtak 30, kaže petak 29, evo onda subota kreće 34 i više i to je trend koji će se zadržati bar desetak dana ukoliko se nešto drastično ne promeni u nastavku. Tako da vidjet ćemo, trenutno je 20 stepeni, to možemo da vam kažemo, dakle, držite se ljudi, potreće ovo još malo.
1: Nešto, idemo onda u subotu, nedelju, negdje da se davimo, pardon, plivamo i to je to, da, šta reći.

0: Velike vesti brzo stižu u vremenima promena.
1: Strah, bes, hitnost.
0: Kada poruka izazove jake emocije, sačekajte.
1: Razmislite pre nego što reagujete ili podelite.
0: Zastanite, analizirajte poruku, proverite činjenice.
1: Ne budite žrtva dezinformacija.
2: Radio K4, where the sun shines every day.
3: Prava jutarnja kafa. Slušate buđenje.

0: A pričamo o tome koliko kontakata imate u imeniku, a nemate pojma ko su ti ljudi.
1: Obratite pažnju sad ovako, kaže Dragan Burek. Kaže, nemam u imeniku ni mamu ni tatu s nadimcima, ali Dragan Burek je tu. Ne znam da li je čovjek pekar, da li smo jeli Burek zajedno, ili se jednostavno možda preziva Burekčić. Bure.
0: A i sad,
1: postoje.
0: Kakve veze? Ovaj, ajde, ono čuveno Maja Nokti i sve ostalo, to znamo o čemu se radi i pretpostavljam da svako od bar ženski deo populacije ima tako neku Maju Nokti ili slične frizure, ali mi imamo neke majstore.
1: Da, kod mene se voda, struja.
0: Voda, struja i Mileo, ostali, jeste, i ostale dažbine. Tako.
1: Taksi Dušan kaže što vozi kad je kiše.
0: ima i toga.
1: Kaže, nije običan taksista, kaže, to je mitsko biće koje se pojavljuje samo pod određenim atmosferskim padavinama.
0: Da, dobro, eto, ali eto, on bar zna ko je čovjek, razumeš? A ti imaš u imeniku, nemaš pojma ko je.
1: Skoro mi se desilo, Vlado, da prekinem priču, slučajno sam okrenuo čoveka, međutim, nije bio to taj.
0: Eto.

0: 24 hours a day. This is Radio K4, the station for today's Kosovo.
1: Još ne puštamo.
2: Kako ne puštate, čovječe, to je minut do 7.
1: Predstave u pola 8.
3: Radio K4 poklanja 2x2 karte za filmove u bioskopu Gračanica.
4: Ajde. Poseti Instagram profil @RadioK4Srpski.
3: Komentariši najnoviju objavu o filmovima. U komentaru dodaj osobu sa kojom želiš da gledaš film.
5: Kad imaš kartu.
4: Pobednike biramo nasumično uz pomoć aplikacije za izbor komentara.
6: Ala je opravio, svaka mu čast.
3: Filmovi su bolji u društvu. Premijere svetskih hitova, domaća kinematografija, filmovi za decu.
4: Bioskop Gračanica.
7: Tražite dozu adrenalina u muzici? Na pravom ste mestu. Lokal Top 10.
8: Radio K4, where the music never stops.
9: Mesto broj 10.
10: Severina, svirajte mi rađe i sinove.
9: Broj 9.
10: Princ, starija.
11: Ej, Marija, Marija, Marija nema. Još na svetu da je isto tako lepa. Ej, Marija, da se pitaš šta ti...
9: Mesto broj 8.
10: Rozi i Đorđi, Alisija.

0: Mesto broj 3.
1: Aleksandar Radović iz Petnih žila. Stavi svoje usne, tu na moje rame.
0: Duše su nam kao svila sve, prođe u životu. Mesto broj 2.
1: Filip Baloš, Pritisak.

0: Lokal Top 10.
1: Jutro počinje kada čuješ nas. Slušaš buđenje.

0: Željko Vasić, Voli me ili ne voli me, inače pesma iz 2012. godine, verovali vi ili ne, tek jedan od njegovih velikih hitova koji se i dan danas rado sluša.
1: Tako je, to Voli me, ne voli me, dođemo kao ranije kad smo bili klinci, gledali smo ono pola cela, znači ili bude pola ili bude cela.
0: Da, pola cela i ovo je ovdje omiljena sličica, ko ne zna čemu pričamo, propusti onako jedan interesantan deo.
1: Pa evo možemo da se kladimo, sad da ne kvarimo ide stanje na prelazima, znam. Klis, evo, nagradno pitanje.
2: Klis, da mi
1: nagradno pitanje, evo, možemo postavimo.
0: Samo ali bez upotrebe, chat GPT-a i ostalih yes, ovaj modela veštačke inteligencije koji su onako glupi, pa će vam reći ko zna šta je to.
1: Tek... Još. Stanje na prelazima.
0: Okay. Da, pada mi nešto na pamet ovaj, asocijacije s tim što ste rekao. Tek, nema gužve, nema gužve nigde, evo gledam i ovaj, izvanične i nezvanične informacije, nema zadržavanja, vratili smo se na onih 3 do 5 minuta, možda će biti malo gužve kasnije u toku dana na Jarinju, ali eto, ne bi trebalo bude ništa strašno. Ulaz u Prištinu i izlaz iz iste, Veternik bez zadržavanja, i to mogu da vam kažem.
1: Čuli ste narode, ukoliko imate drugačijih informacija, možete to podeliti s nama, eto čisto da bismo obavestili ja.

0: Deca uče iz onoga što čuju, kod kuće, svakog dana.
1: Reči postaju navike, navike postaju stavovi. Prenošenje mržnje na sljedeću generaciju samo je održava u životu.
0: Odgovorne porodice biraju drugačije. One biraju poštovanje.
1: Budućnost počinje našim rečima.
2: Radio KFOR.
3: Sa vama, za vas, za bolju budućnost.

0: Sydney con i Wings e non era Am I Wrong? Nismo ovaj pogrešili ništa, 9 minuta je do 8 sati.
1: Prođe sat vremena kako proleti, postane nevjerojatan podatak. Deo koji kaže, ajde priča se priča.
0: Priča se priča, tako je.
1: Svi znamo ko je bio Tupac Shakur.
0: Da, odnosno trebali bi da znaju ovi bar koji prate tako malo muziku.
1: Ali nevjerojatan podatak se pojavljava, eto, juče, da je posle 3 decenije konačno doneta presuda vođi bande za ubistvo Tupaka Shakura.
0: Eto, on je, ako se ne varam, negde 97. Ovaj, ubijen.
1: Pa i ranije
0: ili tako da, nešto je bilo tek jedan od najboljih repera je bio svoje generacije, definitivno imao bi verovatno veoma uspešnu karijeru, međutim eto nije dočekao, imao čak jedan film snimio. Ali eto, ubijen je u tom nekom obračunu bandi, kao što možemo
1: čujemo.
0: Te ostale gluposti.
1: Tako je. Dakle, poruke Las Vegasu proglasile krivim bivšeg vođu bandi iz Comptona zbog ubistva američke rap legende Tupaka Shakura. U pitanju je Dwayne Kids.

0: Stabilnost, bezbednost i saradnja ostaju u središtu misije KFOR-a.
1: Vojnici iz mnogih zemalja svakog dana rade zajedno, delujući nepristrasno, kako bi doprineli bezbednom i sigurnom okruženju i gradili poverenje širom Kosova.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.
2: U domu. Kolima. Na poslu ili u školi. Budite se uz buđenje.
3: Radio K4 24/7.

0: Da. Imamo određeni broj kontakata, eto ja sad mogu na brzinu da krenem.
1: Obrati pažnju, kaže Vlado. Gil je 4x4. Išao, kaže, 4 godine u 4. razred. Sava pljusak. Šta misliš?
0: Može, dobro.
1: Ju je dok priča.
0: Dobro, to su ti i ovi.
1: Imamo i za mimove dosta toga, ajde, kasnije.
0: Da.
1: Ajmo, narodi, eto, imate u telefonu, mislim, ja sam čisto naveo primjer svega ovoga, jer za ljude koje i ne znamo ili su nam potrebni samo radi nekih, eto, da nam pomoći.
0: Samo jedan put i nikada više.
1: Ne znam, voda, struja, razumeš, neki majstori za tapete i onda eto, date neki nadimak čisto po kome biste znali ko je ta osoba zapravo.
0: Da. Znaš što je najbolje od svega? Ja evo, gledam šta sve imam u svom mobilnom telefonu i boga mi, uglavnom znam ko su ljudi. Tako da još nisam naišao na onaj deo gde se pitam ko je ovaj. Ali dobro.
1: 049-950-951, ajde da vas čujemo.

0: moja Julija. E sad ovaj nećemo u Juliji, ali ćemo u mimovima da najavimo ono što sledi danas od 4 do 5.
1: No da,
0: danas Ivana i Jelena će biti.
1: To je zanimljivo. To treba slušati definitivno.
0: To treba slušati, ovaj u startu preporučujem, evo onako. Mm-hmm,
1: tako je.
0: Malo stvari mi preporučujemo, ali ovo jedno onako je definitivno da.
1: Ja, pa ide i to definitivno. Kaže, dečko po zvuku zna da prepozna šta fali autu, a bitno da nema predstavu što sam ja ljuta na njega.
0: Pa naravno da nema, naravno da nema predstavu. Kaže, kako ti se zove ovo jelo? Kaže, Đuveč, što? Pa kaže, da znam kad odem u kafanu ako nemaju boraniju da naručim Đuveč obavezno.
1: Odličan. Poslao sam mami slike sa odmora. Ona onako komentariše kako ste lepi, odmorni, opušteni. Nešto se mislim, kaže, tri put smo se razvodili
0: ovog jutra, da. I evo još jedan, kaže, ako može kad pre podne idete na sahranu, posle podne na svadbu, jako je bitno da pripazite kome izjavljujete saučešće. Ne pitajte me kako znam.
1: I evo jedan onako, ajde kažemo, nadimak, kaže, zovu ga Sale Bumerang. Pet puta se vrati da proveri, jer zaključao.

0: KFOR nastavlja da podržava stabilnost na Kosovu kroz svoje prisustvo i posvećenost na terenu.
1: Vođen profesionalnošću, timskim radom i posvećenošću, KFOR ostaje fokusiran na doprinos bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.
2: Pozovite nas 038 7 22 228.

0: ako se ne varam, nekad smo ga znali kao princ od Vranje, sad je samo princ, tako da je to ovaj
1: pesma.
0: Starija. E sad, ovaj, malo čas smo diskutovali o tome kako živimo u Matrixu i to meni ovaj, non stop se nešto ponavlja, da budem sve ubeđeniji da je tako, ali neću o tome, nego ćemo o muzičkom kalendaru.
1: Tako je, ako bi krenuli da pričamo o misterijama...
0: O Matrixu, o... tako je, onda bismo morali da pozovemo Keanu Reeves u pomoć.
1: Evo i urednika magazina Treće oko, on bi nam sve to objasnio. Dogodilo se na današnjem datku sa to muzike, pa šta ćeš... generacijski povezani za neke članke, tako da znaš o čemu se radi.
0: Sećam se vrlo interesantnih momenta.
1: Dogodilo se na današnji dan, kolega.
0: U muzici ima nekoliko veoma zanimljivih datuma, a izdvajamo one iz 1995. godine. Michael Jackson je sa pesmom You Are Not Alone zauzeo prvo mesto američke liste singlova. On je to pevao, otpevao sa čerkom Elvisa Presleya, ako se ne varam, kad su se
1: venčali.
0: Ima i onaj spot gde on sa njom i tako da je to ovaj... interesantan spot u svakom slučaju, možete da ga pogledate. Zapravo Michael Jackson je jedan od prvih pevača koji je ovaj, tu umetnost muzičkih spotova podigao na nivo koji do tada nije viđen.
1: Pa da, eto, malo pre smo spomenuli taj upgrade, ta neka poboljšanja,
0: da.
1: Definitivno je on 80. učinio da video spotovi izgledaju mnogo drugačije.
0: Tako je.

0: Svakog dana pripadnici KFOR-a treniraju i rade zajedno kako bi održali visok nivo spremnosti.
1: Kroz budnost, profesionalizam i koordinaciju sa svojim partnerima, KFOR nastavlja da doprinosi bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu, nepristrasno i u svakom trenutku.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.
2: You are listening to Radio K4.

0: Eto, čuli smo Shakur Tupaka, pričali smo o njemu pre nekih pola sata i eto kao ovaj naručena ova pesma, neverovatno, jedna od njegovih najboljih pesama, definitivno. A mi vas pitamo ovoga jutra koliko imate nepoznatih kontakata u imeniku svog telefona.
1: Da, svako od nas ima. Svako od nas ima. Da.
0: Pazi sad, ajde, ovaj, najvišao sam na ovaj, jedan vrlo interesantan. Ne znam ovo je odakle ovo, ali ovako ide, kaže ZI,
1: dobro.
0: Pa onda ide 3K,
1: dobro.
0: Š, 6K, to je ime. Pa onda opet 6K, dobro. ŠK.
1: ŠK,
0: da.
1: ŠK, da.
0: Ovaj, znači, da ne go KKKKK, ŠK, e sad ne znam ovaj kako je uspjelo ovo da se nađe. Ja, ajde, kažem da vi koji je broj telefona. Šestica, pa zvezdica, sedmica, dve zvezdice i tri zapete. Na kraju, znači, u pitanju je nešto, nemam pojma, sačuvaj me Bože pravde, ne znam
1: odakle. Dobro, nije 666, znaš, ono, pa, the number of the
0: da, best. Da, ovaj, čak ima i neki 381, pa 266668, nemam pojma. Neko je ovde nešto ispritiskao, možda sam ja, nemam pojma.
1: A čekaj, ti to proveravaš svoj telefon?
0: Da, evo, kažem ti.
1: Pa smeš da okreneš ti to?
0: Da, evo, taj broj ne postoji, ovaj, definitivno, ali da li neko, ovaj, od klinaca, ono, igra s telefonom, popisao svašto ili možda nekad u džepu, ono, ispritiskano nešto. Tako da.
1: Ajde, narode, da čujemo vas, brojevi telefona u vašem, ajde kažemo, imeniku, adresaru, koji su vam totalno nepoznati.
0: Tako je.
1: Imali ih, a ima ih definitivno.
0: Apsolutno.

0: 7.
1: Sienna Spyro, Great Expectation.
0: Mesto broj 6.
1: Ariana Grande.

0: Evo, ako narode, jutarnji program je buđenje, Vlade i Pađe, vaši domaćini, u nastavku nešto vezano upravo za ovaj današnji dan, za drugi
1: september.
0: Ali zašto? Zato što imamo jednu dobru playlistu najvećih hitova emisije Greatest Hits, a ove nedelje je posvećena, naravno moramo to dodati, nedavno preminulo je Dolly Parton.
1: Jeste, ovaj, uvijek je prva pesma cele nedelje, nje najveći hit verovatno Jolene, ali pored nje tu su i ostali izvođači, pa jedan ekstremno interesantan duel ili duet između Paula McCartneya i Michael Jacksona, The Girl Is Mine, tu je Phil Collins, In Deep, Cher, Culture Club, Rufus i Chaka Khan, Kiss, Montel Jordan i tako dalje, tako više.
0: Odlično.
1: To je sve ovo što možete čuti danas, sutra, minuto od 5 do 6, kao što reče Pajče, a jedna od pesama koja će biti na toj playlisti jeste i numera Ain't Nobody, Rufus i Chaka Khan će nam otpevati u pesmu, pa što reče Pajče, još jednom uživajte.

0: Eto, i vreme za vreme, pa vreme i da odjavimo nakon toga ovo naše drugosatovno druženje. A sam ga sad ovaj...
1: Drugosatovno? Može, tako da se kaže.
0: Ali dobro, ovaj drugi sat polako privodimo kraju. 23 u plusu, 25 je realni osjećaj, već peče.
1: Ja i ti se uvek nekako kad dođe vremenska prognoza nadovežemo na Radovana trećeg, jer ne volimo da otkrivamo pretjerano vremenske prilike.
0: Kako će biti vreme, tako je. Čući se.
1: Koliko si rekao ti?
0: 23, 25.
1: Kod mene je 22. I šta ćemo sad?
0: Znači, čuće se. Druže Radovane, kako će biti vreme?
1: Čuće
0: se. Neću ti kažem, raspričat ćeš po celom gradu.
1: Što se tiče vas, narode, ukoliko želite da čujete tačnu, iskrenu, pouzdanu vremensku prognozu, imate ovaj TV ekrane i pratite.
0: Da, pratite na TV-u, što ću vam reći.
1: Kod meni, vladu.
0: Onako, vizualno, kod nas može ovaj, svašta se čuje.
1: Kako se kaže, kontradiktorne informacije.
0: Jest.
1: Tako kaže.
0: Tako se kaže, upravo si. Ništa, ovaj, sa ovom kontradiktornom informacijom završavamo drugi sat buđenje.
1: Čujemo se.

0: nego što podignete dron, ne zaboravite da ste pilot.
1: Dron nije igračka i svaki pilot ima odgovornost.
0: Držite dron dalje od zabranjenih zona i osjetljivih područja.
1: Održavajte najmanje 1 km udaljenosti od sedišta KFOR-a, kampa Film City u Prištini.
0: Ostanite udaljeni najmanje 2 km od drugih vojnih objekata, administrativne linije razgraničenja i Međunarodnog aerodroma Priština.
1: Letite ispod 120 metara iznad tla i uvek držite dron u vidnom polju.
0: Ne zaboravite da poštujete sve lokalne propise.
1: Letite bezbedno, letite odgovorno.
2: Gde muzika susreće poštovanje i toleranciju?

0: Dobre jutro.
1: Dobre jutro.
2: Bude vas.
3: Evo, nastavljamo da vas budimo još ovih sat vremena buđenju, jeli, ko bi rekao, usred srede drugog septembarskog dana.
4: Yes.
3: Škola juče krenula, ovoj klinci.
4: Radosni.
3: Ne verujem da će ono baš odmah da ulete s svim časovima i onako kako treba, ali nikad se ne zna.
4: Ovaj, što, ajde, ne možemo da pustimo neke klipove, jer imam jako zanimljivih klipova sa đacima, prvacima, a legendarni je onaj od pred možda 10 godina i više s onom devojčicom, kad je pitao kako se osjeća, ja srećna, i ona prva reč je ono uplaki.
3: Pa normalno, i meni bi se plakalo definitivno.
4: Ono plakanje.
3: Da.
4: Tako da, eto, steta, ali dobro, tema je tako.
3: Tema, da. Ovi nepoznati kontakti u vašem telefonu, znači ono, krenete listate ovaj imenik i vidite neki ljudi, ili dešava se na Viberu često da neko promeni broj i kaže taj je promenio broj, taj, brate, kositi.
4: Da.
3: Mislim, izvini, molim te, sve jasno, ali nemam pojma kosti.
4: Ajde da čujemo vas, kontakt telefoni u vašem telefonu, poznati, nepoznati, da li ih imate i zbog čega ih

0: I ove nedelje u bioskopu u Gračanici par projekcija. Tako da mi za njih delimo karte.
1: Da.
0: Dva puta po dve, tako da eto možete pogledati i ove filmove o našem trošku, što se kaže.
1: Da, imamo dve odlične premijere, opet za one najmlađe. I imamo Sazvežđe psa.
0: Tako je.
1: Od, ja mislim, 21 čas, jedna postapokaliptična priča, ko tako voli, eto, takve scenarije i šta bi bilo kad bi bilo, da. Imate našu preporuku da se nađete u bioskopu Gračanica u četvrtak.
0: Izgleda interesantno, Josh Brolin glumi je, jednu od glavnih uloga. Ovaj drugi lik, zaboravio sam mu ime, ali sad ga možete vidjeti u ono, gomili tih filmova, Zvezda usponu. Tako da čak se pominje da će možda i
1: James Bond.
0: Tako je. Ušao u uži izbor. Biraju Jamesa Bonda, brate, kao da biraju ovaj predsjednika galaksije, ali dobro, vidjet ćemo ko će biti ovaj.
1: Dva puta po dve ulaznice delimo narode, imate objavu na našem Instagram profilu, pa pravac Radio KFR 966 Srpski, ukoliko želite da pogledate neke od filmskih

0: Yes. Velike vesti brzo stižu u vremenima promena.
1: Strah, bes, hitnost.
0: Kada poruka izazove jake emocije, sačekajte.
1: Razmislite pre nego što reagujete ili podelite.
0: Zastanite, analizirajte poruku, proverite činjenice.
1: Ne budite žrtva dezinformacija.
2: Jutro počinje kada čuješ nas. Slušaš buđenje.

Evo još malo pričamo o svim onim kontaktima koje verovatno smo punili svoj imenik u telefonu, a nemamo pojma sada ko su, naročito ukoliko niste bili specifični sa određivanjem, jer to su verovatno kontakti ljudi sa kojima ste se videli jedan put, dva put u životu, odnosno trebali su vam za neki određeni specifičan posao i ajde kao čućemo se, možda su vam završili posao, odradili su, čuli ste se tad i nikada više i sada nešto listate imenik i vidite da ima gomila takvih ljudi. E sad, pretpostavljam da imate nekog takvog u svom imeniku, ali koliko takvih ljudi imate u svom imeniku, to je drugo pitanje. Ako imate nešto da kažete povodom ovoga, ajte, pišite nam ili nas zovite na 049 950 951.

0: Deca uče iz onoga što čuju, kod kuće, svakog dana.
1: Reči postaju navike, navike postaju stavovi. Prenošenje mržnje na sljedeću generaciju samo je održava u životu.
0: Odgovorne porodice biraju drugačije. One biraju poštovanje.
1: Budućnost počinje našim rečima.
2: Zaboravite na dosadu. Zakačite se za talas najnovijih hitova samo na K4 radiju.

evo malo sportskih informacija. Tu je i priča o četvrtfinalu ženske odbojkaške reprezentacije koja će danas igrati protiv Grčke. Podsjećam da su u osmini finala naše odbojkašice savladale Hrvatsku rezultatom 3-1. Dakle, eto, još Grkinje i petu zastupno polufinale na evropskim prvenstvima će biti naravno za odbojkašice Srbije. Naravno, treba se pobedi Grčka, ali o tom potom, to ćemo znati danas. Kažem, taj meč je danas na programu. S druge strane, završnica fudbalskog roka, prelaznog roka u Evropi, svašta nešto se tu izdešavalo, zaista je bilo teško ispratiti ko je gde, kad i koliko otišao. Samo ćemo reći za Manchester City, platili su pojačanja 375 miliona evra, a prodali su igrač u vrednosti od 177 miliona evra, tako da su tu negde na pola.

0: Pratite nas na Instagramu Radio Kejfer Srpski.
1: Tražite dozu adrenalina u muzici? Na pravom ste mestu. Local Top 10.
2: Radio K4, where the music never stops.
3: Mesto broj 10.
4: Severina, svirajte mi rađe i sinove.
5: Svirajte mi rađe sinove, sve mi pare usmite. To je samo...
3: Mesto broj 9.
4: Princ, starija.
6: Ej, Marija, Marija, Marije nema. Još na svetu da je isto tako lepa. Ej, Marija, da se pitaš šta ti...
3: Mesto broj 8.
4: Rozi i Đorđi, Alicija.
7: Alicija, ili si moja ili ničija. Alicija, s tobom je nemoguća misija.
3: Mesto broj 7.
4: Saša Kovačević, Tana.

0: Local Top 10.
1: U domu, kolima, na poslu ili u školi. Budite se uz buđenje.
2: Radio K4 24/7.

On the floor, Jennifer Lopez, Pitbull. 20 minuta je ostalo do 10, a mi ovdje negdje da privedemo kraju i priču što se tiče naše jutarnje teme, odnosno koliko to kontakata imate u vašem telefonu, a da nemate pojma ko su ti ljudi, odnosno ti kontakti. Svako od nas ima nekog takvog, to je neminovno, sem ukoliko nemate uopšte telefone, onda i nemate tih problema. U principu nekad se ne zna kad će neko da vam zatreba, ali je problem kad tražite tog ko vam treba, ne možete da ga nađete jer ne znate kako ste ga upisali. Sigurno se desilo i dešavaće se, nema sumnje. Tako da eto, sa ovim privodim kraju tu priču. Naravno, tu smo još malo dobre muzike u ovome izdanju Buđenja.

0: Stabilnost, bezbednost i saradnja ostaju u središtu misije KFOR-a.
1: Vojnici iz mnogih zemalja svakog dana rade zajedno, delujući nepristrasno, kako bi doprineli bezbednom i sigurnom okruženju i gradili poverenje širom Kosova.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.
2: Elevate your vibes with Radio K4.

Ljubime, brzo žurim, mi ne žurimo nigde, ali smo došli do kraja ovog izdanja buđenja za drugi septembarski dan, inače sredu. Temperatura tu negde od 24 do 26 stepeni, danas idemo maksimalno 31, sutra možda za nijansu bolje, kao i u petak, ali od subote ponovo novi vreli talas. Sačuvaj me Bože, ali dobro. I potreći to, čini se, još neko vreme. Ništa, Pajč otišao nekim svojim poslom nešto malo ranije. Ja ću ostati ovde sve do 11, jer od 10 do 11 ide novo izdanje Tehno Sveta. I took the long road across the ocean.

0: KFOR nastavlja da podržava stabilnost na Kosovu kroz svoje prisustvo i posvećenost na terenu.
1: Vođen profesionalnošću, timskim radom i posvećenošću, KFOR ostaje fokusiran na doprinos bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu.
0: KFOR, izgradnja bezbednosti kroz poverenje.
2: Najveći hitovi, najnovije informacije, jedinstvena tema dana. Buđenje KFOR radija.

0: svet novih tehnologija.
1: Hardver i software, pametni telefoni, veštačka inteligencija, društvene mreže.

0: Svakog dana pripadnici KFOR-a treniraju i rade zajedno kako bi održali visok nivo spremnosti.
1: Kroz budnost, profesionalizam i koordinaciju sa svojim partnerima, KFOR nastavlja da doprinosi bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu, nepristrasno i u svakom trenutku.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.
2: Tech World on Radio K4.

Evropska komisija objavila je da uvodi stroža pravila o upravljanju sistemskim rizicima na internetu za ChatGPT, Reddit i Roblox. ChatGPT je klasifikovan kao veoma veliki online pretraživač, dok su Reddit i Roblox označeni kao veoma velike online platforme. Sve tri usluge prijavile su da u proseku imaju najmanje 45 miliona mesečnih korisnika u Evropskoj uniji, što je prag za ovakvu klasifikaciju. Nakon određivanja statusa, kompanije imaju 4 meseca, odnosno do kraja decembra 26. da ispune dodatne obaveze. One uključuju procenu i smanjenje sistemskih rizika povezanih sa njihovim uslugama i algoritmima, uključujući širenje nezakonitog sadržaja, negativan uticaj na maloletnike, fizičko i mentalno zdravlje korisnika, osnovna prava, izborne procese i javnu bezbednost.

0: nego što podignete dron, ne zaboravite da ste pilot.
1: Dron nije igračka i svaki pilot ima odgovornost.
0: Držite dron dalje od zabranjenih zona i osjetljivih područja.
1: Održavajte najmanje 1 km udaljenosti od sedišta KFOR-a, kampa Film City u Prištini.
0: Ostanite udaljeni najmanje 2 km od drugih vojnih objekata, administrativne linije razgraničenja i Međunarodnog aerodroma Priština.
1: Letite ispod 120 metara iznad tla i uvek držite dron u vidnom polju.
0: Ne zaboravite da poštujete sve lokalne propise.
1: Letite bezbedno, letite odgovorno.

Veštačka inteligencija više nije tehnologija koju kompanije samo testiraju, a i modeli sve češće postaju deo svakodnevnog poslovanja, od automatizacije procesa i korisničke podrške do analize podataka i razvoja novih proizvoda. Sa tim dolazi novo pitanje kako kontrolisati troškove. Kompanije koje danas mogu da biraju između različitih modela naplate, a i usluga. Jedan je zasnovan na stvarnoj potrošnji, gde se plaća prema obimu obrade, odnosno broju iskorišćenih tokena. Drugi podrazumeva unapred definisan budžet ili kredit, što kompanijama omogućava veću predvidivost troškova. Dakle, svi oni koji rade sa veštačkom inteligencijom u nekom većem obimu imaju par mogućnosti kako da planiraju troškove dok sa istom i rade.

0: Attention.
1: Do you know what that means?
2: Bioskop Cineplex i Radio Kfor jednom nedeljno poklanjaju karte za bioskop.
3: Zaprati Instagram profile Radio Kfor Srpski i Cineplex Kosovo.
2: Komentariši najnoviju objavu o filmovima i taguj osobu koju vodiš u bioskop.
4: This is how I always speak.
5: Okay,
3: pobednika biramo nasumičnim izvlačenjem.

A ranije ove godine kompanija OpenAI otkrila je da je grupa njenih AI modela izašla iz svog izolovanog okruženja i hakovala sisteme treće strane, platforme za veštačku inteligenciju otvorenog koda Hugging Face. Prošle nedelje OpenAI je objavio izveštaj u kom zaključuje svoju obimnu istragu povodom hakovanja platforme Hugging Face, a detalji su iznenađujući potresni. AI agenti su razmenjivali i brojne poruke, odnosno svoj lanac razmišljanja, tako što su menadžer paketa pod nazivom Artifactory pretvorili u nenamernu tablu za poruke. Tamo su ćaskali jedni sa drugima kako bi osmislili svoj napad, odnosno exploit, što pruža intrigantan, ali na neki način i zastrašujući uvid u umove nekoliko AI agenata koji zajedno deluju kako bi upali na sistem treće strane putem interneta. Njihov cilj je ironično bio da završe procenu cyber bezbednosti same kompanije OpenAI, a Hugging Face je slučajno imao sve odgovore.

0: informacije se brzo šire, posebno tokom važnih događaja.
1: Ali nisu svi izvori na internetu pouzdani.
0: Pre nego što u nešto poverujete ili to podelite, zastanite na trenutak.
1: Proverite izvor pre nego što poverujete informaciji.
0: Ne budite žrtva dezinformacija. The best radio station in town. Radio K4.

Toyota je patentirala sistem za upravljanje energijom iz solarnih panela na električnom automobilu. Ideja nije da automobil dobije svu potrebnu energiju od sunca, već da se smanji gubitak i pregrevanje sistema. Patent o kojem piše Supercar Blondie odnosi se na način upravljanja konvertorima koji energiju iz solarnih panela pretvaraju u električnu energiju za bateriju. Toyota je prijavu podnela u SAD-u u junu prošle godine, dok je objavljena u aprilu ove. Za sada nema potvrde da će sistem biti ugrađen u neki serijski automobil.

0: Velike vesti brzo stižu u vremenima promena.
1: Strah, bes, hitnost.
0: Kada poruka izazove jake emocije, sačekajte.
1: Razmislite pre nego što reagujete ili podelite.
0: Zastanite, analizirajte poruku, proverite činjenice.
1: Ne budite žrtva dezinformacija. We rely on technology.
2: All those technological marvels. Technosvet.

Instagram je predstavio First Draft, novu funkciju za Reels koja automatski skraćuje snimke, uklanja pauze i sastavlja početnu verziju videa kako bi kreatori manje vremena trošili na montažu. Nova funkcija First Draft automatski pravi početnu verziju Reelsa od izabranih snimaka, a Instagram navodi da proces može biti završen za manje od 10 sekundi. Eto, ukoliko ima oni koji vole pravi Reels snimke, možda će im ovo

10 minuta je ostalo do 11 sati i ovdje negdje završavamo ovo izdanje Tehnosveta. Tako da, što se tiče mene, ljudi, toliko. U nastavku vašoj pažnji preporučujem novo izdanje najvećih hitova, uglavnom 90. Samo muzika, ono, bez prestanka. A u 12 sati tu je novo izdanje Zujanja, Mićko i Boki vam prave društvo u tom popodnevnom terminu. Do tada, svako dobro i čujemo se!

0: Deca uče iz onoga što čuju, kod kuće, svakog dana.
1: Reči postaju navike, navike postaju stavovi. Prenošenje mržnje na sljedeću generaciju samo je održava u životu.
0: Odgovorne porodice biraju drugačije. One biraju poštovanje.
1: Budućnost počinje našim rečima.
2: Najbolja muzika na najboljem radiju. 24/7. Radio K4, your voice.

0: Stabilnost, bezbednost i saradnja ostaju u središtu misije KFOR-a.
1: Vojnici iz mnogih zemalja svakog dana rade zajedno, delujući nepristrasno, kako bi doprineli bezbednom i sigurnom okruženju i gradili poverenje širom Kosova.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.
2: The number one. Music station. Radio K4.

0: Još ne puštamo.
1: Kako ne puštate, čovječe, pa minuto sedem.
0: Stave u pola osam.
2: Radio KFOR poklanja dva puta po dve karte za filmove u bioskopu Gračanica.
3: Ajde.
4: Poseti Instagram profil @radiokforsrpski.
2: Komentariši najnoviju objavu o filmovima. U komentaru dodaj osobu sa kojom želiš da gledaš film.
5: Kad imaš kartu.
4: Pobednike biramo nasumično uz pomoć aplikacije za izbor komentara.
6: Ala je opravio, svaka mu čast.
2: Filmovi su bolji u društvu. Premijere svetskih hitova, domaća kinematografija, filmovi za decu.
4: Bioskop Gračanica.

0: 24 hours a day. This is Radio K4.
1: KFOR nastavlja da podržava stabilnost na Kosovu kroz svoje prisustvo i posvećenost na terenu.
2: Vođen profesionalnošću, timskim radom i posvećenošću, KFOR ostaje fokusiran na doprinos bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu.
1: KFOR, izgradnja bezbednosti kroz poverenje.
3: Pesme koje su obeležile tvoj život. Greatest hits

0: Svakog dana pripadnici KFOR-a treniraju i rade zajedno kako bi održali visok nivo spremnosti.
1: Kroz budnost, profesionalizam i koordinaciju sa svojim partnerima, KFOR nastavlja da doprinosi bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu, nepristrasno i u svakom trenutku.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.
2: Radio KFOR.
3: Frekvencija jedinstva i razumevanja.
4: Action! Do you know what that means?
2: Bioskop Cineplex i Radio KFOR jednom nedeljno poklanjaju karte za bioskop.
5: Zaprati Instagram profile Radio KFOR Srpski i Cineplex Kosovo.
2: Komentariši najnoviju objavu o filmovima i taguj osobu koju vodiš u bioskop.
6: This is how I always speak.
7: Okay, cut.
5: Pobednika biramo nasumičnim izvlačenjem.
8: Slušajte nas

0: Dobar dan i dobrodošli, 12 sati i 2 minuta na talasima ste KFO radija i vreme je za popodnevni program Zujanje.
1: Upravo tako, dobar dan i sa moje strane, kao što Bojan kaže, pravo je vreme za još jedno izdanje popodnevnog Zujanja. Što se samog Zujanja tiče, zajedno smo nekih 120 minuta ili 2 sata, u toku ovih 2 sata biće naravno jako interesantno, razne servisne lokalne informacije, zanimljivosti, showbiz, muzička istorija, vremenska prognoza, stanje na putovima, sve ono u stvari na što ste i navikli kada je popodnevni program Zujanje u pitanju.
0: Naravno sve to da ide i odlična muzika, da na što smo vas tek navikli svih ovih godina, uglavnom zujimo zajedno do 14 sati, a nakon toga nastavljamo druženje do 16 sati uz novo izdanje emisije 30 naših, uglavnom naredna 4 sata sa vama Mićko i Bojan.

0: očekuje u toku dana i, i koliko je trenutna temperatura.
1: Pa znaš kako, Bojane, prošle su one, da kažem, tropske vrućine, izašli smo iz trećeg kruga Danteovog pakla, pošto smo se...
0: neprijatne vrućine.
1: Neprijatne vrućine, tako je, pržili smo se dobrih, da kažem, preko dva meseca.
0: Yes.
1: Sad je temperatura malo, da kažem, normalnija. Trenutno je u Prištini 26 prijatnih, da kažem, stepeni. Danas idemo do maksimalnih 30-31, slično vreme nas očekuje i sutra i preko sutra, tako da lagano ulazimo u te neke jesenje dane.
0: Što bi rekli, stvarno podnošljivo, danas 31 stepen za razliku od prethodnih dana gde znalo je da bude i do 35-6-7. Tako da...
1: išli smo i do 40, da. U nekim trenucima 39-40, možda je bilo i više, ali mi to ne znamo.
0: Da, uglavnom u ovim trenucima najtopliji Prizren, tamo je trenutno 28.

0: drugih vojnih objekata, administrativne linije razgraničenja i međunarodnog aerodroma Priština.
1: Letite ispod 120 metara iznad tla i uvek držite dron u vidnom polju.
0: Ne zaboravite da poštujete sve lokalne propise.
1: Letite bezbedno, letite odgovorno.

0: A pre nego što krenemo sa informacijama o stanju na prelazima, evo još jedne ispravke za vremensku prognozu. Kažu naši verni slušalci koji nas prate, u ovim trenucima najtopliji Babuš, tamo je 30 stepeni već. Naravno, pozdrav za Džeka koji nas redovno sluša i informiše.
1: Pozdrav za Džeka i sa moje strane, ukoliko znam kakva je situacija u Beloljinu, nek nam javi, nije na odmet da znamo koja je temperatura trenutno i tamo. U svakom slučaju, ukoliko ste se danas uputili negde prema prelazima, nije na odmet da znate da trenutno nema zadržavanja ni na jednom prelazu, čekat ćete onih standardnih od 3 do 5 minuta, a možda čak ni toliko. Ukoliko putujete, nama preostaje da vam poželimo srećan put gde god da ste krenuli.
0: Upravo tako, i naravno ako imate neku drugačiju informaciju, ako se negde budu pojavile gužve, to da pišite nam na 049 950 951 i podelite tu informaciju sa nama.

0: Radio K4.
1: Informacije se brzo šire, posebno tokom važnih događaja.
2: Ali nisu svi izvori na internetu pouzdani.
1: Pre nego što u nešto poverujete ili to podelite, zastanite na trenutak.
2: Proverite izvor pre nego što poverujete informaciji.
1: Ne budite žrtva dezinformacija.

0: on nastakuzuje nja malo listamo i muzički kalendar da vidimo šta je to obeležilo današnji datum kada je muzika u pitanju. Dosta je bilo mitsko dešavanje što se tiče današnjeg datuma.
1: Upravo tako, sedamo u jedan vremeplov i vraćamo se u 1965. godinu, a tada su Doorsi snimili svoje prve demo snimke u Los Angelesu. 68. godine Jimi Hendrix je objavio obradu pesme All Along the Watchtower, čiji je autor Bob Dylan.
0: 1995. godine Michael Jackson je sa pesmom You Are Not Alone zauzeo prvo mesto američke liste singlova i to je ono što u nastavku programa i slušamo.

0: A koji je bio u prilici da jutro su u terminu od 7 sati ujutru do 10 sluša naš jutarnji program Buđenje, mogao je da uživa u različitim temama koji su kolege Vlada i DJ Pajče imali ovoga jutra.
1: Upravo tako, nije neodmet, evo da čujemo kako su se to njih dvojica jutros, šta su njih dvojica jutros pričali, šta su radili i kako im je prošao jutarnji program. Evo, slušamo u nastavku par minuta da to podelimo i sa našim slušocima.
0: Čini mi se da je baš bilo njima dvojici zabavno jutro.
1: Jeste, bilo interesantno. Ja sam slušao jedan deo programa jutros, ali ajde da to podelimo sa našim slušocima u današnjem izdanju Zujenja, da to čujemo šta su njih dvojice jutros pričali i šta su radili.
2: Dobro jutro ljudi, evo čuli ste ko vas budi i ove srede 2. septembra, srećan početak školske godine, bio juče, ali eto i danas tazak, može i to
1: da
2: se kaže.
1: Znaš kako ja sam se obradovao, ko je ja da sam krenuo u školu, prosto da je ono neka nostalgija vladove, ne znam šta je, aha, ali hajsak smo.
2: Ponudo, tako da, da se obnovi, znači gradivo iz matematike pre svega. Ajmo nastavku i da čujemo koliko nas to vreme vrelo očekuje danas i u danima pred nama.
1: Znaš kako, najtoplija zemlja na planeti je Katar.
2: Katar, dobro.
1: Evo da si znao to, država recimo najtoplija
2: je
1: Katar. Aha. Ali mi nismo u Kataru.
2: Da, tako da molim...
1: Nismo daleko od Katara.
2: Tako je. Tako je, da. Onda molim da se u skladu sa geografskim položajem i vreme tako počne da ponaša. Dakle, aman ljudi, odnosno leto, zaustavi se malo. Željko Vasić, Voli me ili ne voli me, inače pesma iz 2012. godine, verovali vi ili ne, tek jedan od njegovih velikih hitova koji se i dan danas rado sluša.
1: Tako je, to Voli me, ne voli me, dođemo kao ranije, kad smo bili klinci, gledali smo ono pola cela, znači ili bude pola ili bude cela. Brati pažnju, kaže, Vlado, Gile 4x4, išao, kaže, 4 godine u četvrti razred. Sava pljusak. Sad šta misliš?
2: Može, dobro.
1: Juje dok priča.
2: E sad, malo čas smo diskutovali o tome kako živimo u Matrixu i to meni non stop se nešto ponavlja, da budem sve ubeđeniji da je tako, ali neću o tome, nego ćemo o muzičkom kalendaru.
1: Tako je, ako bi krenuli da pričamo o misterijama...
2: O Matrixu, tako je, onda bismo morali da pozovemo Keanu Reeves u pomoć.
1: Ili urednika magazina Treće oko, on bi nam sve to objasnio. Dogodilo se... Na današnjem danu sa to muzike. Pa

0: Velike vesti brzo stižu u vremenima promena.
1: Strah, bes, hitnost.
0: Kada poruka izazove jake emocije, sačekajte.
1: Razmislite pre nego što reagujete ili podelite.
0: Zastanite, analizirajte poruku, proverite činjenice.
1: Ne budite žrtva dezinformacija.

0: Nastavljamo dalje, pratite Zujanje putem talasa KF radija, vreme je i za sportske vesti.
1: Reprezentativci Srbije u veslanju Martin Mačković i Nikola Pimenov osvojili su zlatnu medalju u disciplini Double Scull na mediteranskim igrama koje se održavaju u italijanskom Tarantu. Ovaj uspjeh dolazi nakon sjajnog prethodnog dana kada je naš tim obezbedio tri odličja, a Srbija trenutno ima impresivan bilans na mediteranskim igrama. Do sada su osvojili ukupno 34 medalje, od čega 7 zlatnih. Sa druge strane, odbojkašice Srbije preko Grčke traže vizu za Istanbul nakon što su u osmini finala eliminisale selekciju Hrvatske. Izabranice selektora Zorana Terzića plasirale su se među 8 najboljih ekipa starog kontinenta, a sljedeći izazov je četvrtfinale evropskog prvenstva u kojem Srbija danas od 16 časova u Brnu igra protiv Grčke.
0: Upravo tako, evo ovom informacijom lagano privodimo kraj ovaj prvi sat druženja u Zujenju, a vi ne menjajte frekvencije, zujemo zajedno sve do 14.

0: Deca uče iz onoga što čuju, kod kuće, svakog dana.
1: Reči postaju navike, navike postaju stavovi. Prenošenje mržnje na sljedeću generaciju samo je održava u životu.
0: Odgovorne porodice biraju drugačije. One biraju poštovanje.
1: Budućnost počinje našim rečima.

0: 13:06, evo nas na početku drugog sata druženja u popodnevnom programu Zujanje na talasima K4 radija.
1: Upravo tako, da se još jednom podsjetimo na vremenske uslove za danas. Da, trenutno u Prištini 26 prijatnih stepena, danas idemo do maksimalnih 31. Slično vreme nas očekuje i sutra i preko sutra, dakle nema više onih, da kažem, tropskih temperatura.
0: Nema više disanja na škrge, sad slobodno možemo laganije da se opustimo. I
1: onim plućima sad pohidišemo i bit će sve bolje i bolje.
0: Ostanite s nama, sa nama sve do 14 sati i dalje dobra muzika, još zanimljivih informacija, vesti, sve to na talasima K4 Radija.

0: A u nastavku uzbuđenja malo pričamo i o filmovima koji nas već sutra očekuju u bioskopu Gračanica.
1: Upravo tako, film, da kažem, za malo mlađu publiku, Pera Kojot protiv sistema. Dakle, sutra premijerno u Gračanici, prikazuje se od 19.00 i tu je naravno još jedan film, da kažem, za ovo malo ozbiljniju publiku, Sazvežđe psa, koji se prikazuje premijerno, naravno, u 21.00. Dakle, oba filma sutra u bioskopu Gračanica, a da ne zaboravimo da kažemo da Radio Kvor poklanja i dva puta po dve ulaznice za bioskop Gračanica. Dovoljno je da zapratite bioskop Gračanica i Radio Kvor Srpski i naravno obeležite, to jest tagujete osobu sa kojom biste volili da odete da gledate film.
0: A to čuli ste, Pera Kojot protiv sistema od 19 sati, a Sazvežđe psa od 21 čas.

0: The Station Without Boundaries, Radio KFOR.
1: Stabilnost, bezbednost i saradnja ostaju u središtu misije KFOR-a.
2: Vojnici iz mnogih zemalja svakog dana rade zajedno, delujući nepristrasno, kako bi doprineli bezbednom i sigurnom okruženju i gradili poverenje širom Kosova.
1: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.
3: Radio KFOR.
4: Zvuk koji povezuje srca i umove.

0: Idemo dalje, pratite Zujanje putem talasa KFO radija. Evo i nekoliko mimova, čisto kao najava da znate ono što nas očekuje, to jest što vas očekuje nakon 16.00. Evo nekoliko mimova. Ista nam je tuga meni kad odlazim iz kafane, a đacima kada odlaze u školu.
1: Kaže, da li je istina da ljudi polude kada dođu do brdo novca? Iskreno, meni je to uspelo bez centa.
0: Bez centa, da. Mada ja bih volio da poludim od para, iskreno. Kod nas se ne pitaju godine, pita se a kad ćeš se ti udati ili oženiti ili što se još nisi oženio, pa šta čekaš i tako dalje.
1: Yes. Slušaj ovo, kaže, septembar je mesec kad sirotinja ide na more, a bogati u septembru prave ajvar.
0: Tako je, vreme je za ajvar, paprika je crvena svaki dan. Kako ide ono, paprika je crvena svaki dan, generale, gracija, srećan tebi rođendan. Samo treba slušati svoj organizam, a moj organizam kaže, jel ima nešto slatko, pao mi šećer ili što ja volim da kažem, pao mi kokos.
1: Evo još jedan za kraj moram, kaže, dok sam bio klinac, krio sam devojku od roditelja, a sada je krijem od žene.
0: E to je, ovaj mi se najviše sviđa. Mimovi od 16.00.

0: KFOR nastavlja da podržava stabilnost na Kosovu kroz svoje prisustvo i posvećenost na terenu.
1: Vođen profesionalnošću, timskim radom i posvećenošću, KFOR ostaje fokusiran na doprinos bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu.
0: KFOR, izgradnja bezbednosti kroz poverenje.
2: Uđite u svet najnovijih hitova samo na KFOR Radio.

0: E sad, ovako, verujem da mnogi od vas nisu znali, ali Zdravko Čolić je trebao da bude profesionalni sportista.
1: Upravo tako, u nedavnom intervjuu koji je imao, Zdravko Čolić je rekao da je kao dečak sanjao o sportskoj karijeri, fudbal mu je bila prva ljubav, a čak je branio i za sarajevski Željezničar. Trenirao je atletiku i sprint, skok u dalj i štafetu, a ipak presudan trenutak dogodio se kada je usred važnog fudbalskog meča njegov brat došao po njega jer je stigao profesor gitare. Čolić je tada, kako je kasnije pričao, shvatio da je vreme da ne izabere muziku, a ne sport. I tako je sport ostao ljubav, a muzika njegov životni poziv.
0: Evo, malo pre kad si spomenuo skok u dalj, ja sam već zamislio Zdravka Čolića kako onako
1: kako leti sprintu, i peva.
0: Kako trči, peva i pred kraj pesme negde onako skoči i kaže hop.

0: Još ne puštamo.
1: Kako ne puštate, čovječe, pa minuto sedem.
0: Predstave u pola osam.
2: Radio KFOR poklanja dva puta po dve karte za filmove u bioskopu Gračanica.
3: Ajde.
4: Poseti Instagram profil @radiokforsrpski.
2: Komentariši najnoviju objavu o filmovima. U komentaru dodaj osobu sa kojom želiš da gledaš film.
5: Kad imaš kartu?
4: Pobednike biramo nasumično uz pomoć aplikacije za izbor komentara.
6: Ala je opravio, svaka mu čast.
2: Filmovi su bolji u društvu. Premijere svetskih hitova, domaća kinematografija, filmovi za decu.
4: Bioskop Gračanica.
7: Next message.
8: 24 sata, 7 dana u nedelji.
9: Radio K4.
10: 1, 2, 1.

0: 13:34 na talasima Stake for Radija, slušate popodnevni program Zujanja. U nastavku Zujanja, evo i par zanimljivosti, a i čudnih svetskih rekorda.
1: Upravo tako, Richard Scott iz Velike Britanije oduvek je voleo ljuljaške. Sad jednog dana odlučuje da postavi svetski rekord. Seo je na ljuljašku i ljuljao se neverovatnih 36 sati i 32 minuta. Sve živo ga je bolelo, kukovi, noge, bio je umoran, ali nije odustao. Onda dolazi najbolji deo, tokom ovog pokušaja da obori Guinnessov rekord, upoznao je devojku Alanu, počeli su da izlaze i naravno ostali su zajedno, kasnije sklopljen i brak.
0: Znači, su se ljuljali zajedno.
1: Pa ne znam, u to nisam baš siguran. Znači, čovjek je otišao da obori svetski rekord, a vratio se sa rekordom i devojkom koju je kasnije oženio. A ako je ovo, ajde da kažemo, recept za ljubav, ljudi svi u park na ljuljaške, mada ova ljuljaška nekome može biti ljuljaška, a nekome velika zamka.

0: Svakog dana pripadnici KFOR-a treniraju i rade zajedno kako bi održali visok nivo spremnosti.
1: Kroz budnost, profesionalizam i koordinaciju sa svojim partnerima, KFOR nastavlja da doprinosi bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu, nepristrasno i u svakom trenutku.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.

0: evo u nastavku pričamo malo i o umetnicima i o jednoj samostalnoj izložbi. Mislim da je u pitanju
1: akademski slikar Blaža Ilić i izložba pod nazivom Zapisi svetlosti, otvorena je sinoć u galeriji Doma kulture Trepča u Zvečanu, a izložbu čine radovi u akvarela i pastel tehnikama. Inače, dok on nije uspio da ode sinoć na otvaranje ove izložbe, izložba biće, mislim, mogu da pogledaju slike i dela i u narednim danima. Tako da, eto, čuli ste gde se izložba nalazi, Galerija Doma kulture Trepča u Zvečanu. Eto, pa,
0: eto, tako je, da za sve one koji vole umetnost, evo prilike da vide nešto, ajde da kažem, posebno. Ne menjajte frekvencije, zujanje do 14.00, druženje naravno nastavljamo u emisiji 30 naših sve do 16.00.

0: Pre nego što podignete dron, ne zaboravite da ste pilot.
1: Dron nije igračka i svaki pilot ima odgovornost.
0: Držite dron dalje od zabranjenih zona i osjetljivih područja.
1: Održavajte najmanje 1 km udaljenosti od sedišta KFOR-a, kampa Film City u Prištini.
0: Ostanite udaljeni najmanje 2 km od drugih vojnih objekata, administrativne linije razgraničenja i Međunarodnog aerodroma Priština.
1: Letite ispod 120 metara iznad tla i uvek držite dron u vidnom polju.
0: Ne zaboravite da poštujete sve lokalne propise.
1: Letite bezbedno, letite odgovorno.

0: stigli smo do kraja još jednog popodnevnog programa Zujenje na talasima K4 Radija.
1: Upravo tako, 13:53, kao što Bojani kaže, stigli smo do samog kraja kada je popodnevni program Zujenje u pitanju, ali naravno naše današnje druženje nastavljamo i dalje. Spomenuli smo mi par puta već emisiju 30 naših koja je jako zanimljiva i interesantna. Slušat ćemo naravno muziku po vašem i po našem izboru, ali zato ste nam potrebni i vi. Otprilike za nekih 10 minuta startuje emisija, nešto malo manje od 10 minuta. Tada ćemo reći i brojeve telefona na koje možete da se javljate ukoliko želite nešto da čujete.
0: Tako da ostanite i dalje na 96,6 MHz i talase K4 Radija. Čujemo se jako brzo.

0: I evo nas, ponovo smo zajedno, Talasi Kejfor radija, nastavljamo dalje. Spomenuli smo novo izdanje emisije Našeg 30, gde možete da se javite, poželite neku pesmu i pozdravite nekoga.
1: Upravo tako, u naredna, da je skoro dva sata, muzika po vašem izboru, tako da spremite se da uživamo svi zajedno. Odlična muzika na talasima Kejforat.
0: Valentino za sam početak i Bez tebe, onda i Divlje jagode Kapo Kap, ne menjajte frekvencije.

0: divlje jagode i kiše jesenje, bit će i kiša jesenjih.
1: Priželjkujem ovu kišu.
0: Bitno da smo izašli iz ovih temperatura, što je najvažnije. E sad, ono što je također važno, 049-950-951, Viber aktivan pred nekih desetak minuta. Zato, narode, krenite da se javljate ukoliko želite nekoga da pozdravite ili da čujete svoju omiljenu pesmu.
1: Naših 30 sve do 16 sati, muzika po vašem izboru.
0: Veliki pozdrav ide za Dejana, slušamo Van Gogh i njihov veliki hit Neko te ima noćas, a onda i vatreni poljubac Doktor za rock'n'roll.

0: Informacije se brzo šire, posebno tokom važnih događaja.
1: Ali nisu svi izvori na internetu pouzdani.
0: Pre nego što u nešto poverujete ili to podelite, zastanite na trenutak.
1: Proverite izvor pre nego što poverujete informaciji.
0: Ne budite žrtva dezinformacija.

0: Bio je to doktor za rock'n'roll Milice Vukašinović, a vi dalje slušate 30 naših na talasima Kefo radija.
1: Upravo tako, ukoliko želite nešto da čujete, 049-950-951, Viber naravno aktivan, tu su i društvene mreže Facebook i Instagram, Radio Kfor Srpski, U grupa u nastavku, veliki pozdrav ide za Milicu, kome se raduješ, a onda i Zana i svake flaše.

0: Do you know what that means?
1: Bioskop Cineplex i Radio KFOR jednom nedeljno poklanjaju karte za bioskop.
2: Zaprati Instagram profile Radio KFOR Srpski i Cineplex Kosovo.
1: Komentariši najnoviju objavu o filmovima i taguj osobu koju vodiš u bioskop.
3: This is how I always speak.
2: Pobednika biramo nasumičnim izvlačenjem.

0: Gde si danas, gde si juče, srce tuče, tuče, kaže Zdravko Čolić i njegov veliki hit Šta mi radiš?
1: Da, velike hitove slušamo i u nastavku i dobru muziku, naravno, po vašem izboru, sve do 16 sati 30 naši.
0: A u nastavku Aleksandar Mezek, Ljubav preko žice, ne znam da li znaš o kojoj pesmi se radi.
1: Naravno, stara dobra pesma.
0: Stara dobra pesma, tako je, a onda i Ana Štajdohar, Neko kao ti, 049 950 951, ukoliko želite nešto da čujete.

0: Ana Štajdohar. Nastavljamo dalje, narode.
1: 0499501 naš Viber aktivan sve do 16 sati, novo izdanje emisije 30 naših, gde slušamo muziku po vašem izboru.
0: E sad nastavljamo sa jednim hitom pod imenom ili nazivom Julie. Pesma je jako stara, čak iz 1983. godine. U pitanju je Daniel Popović. Ovom pesmom on je išao na Euroviziju. E sad veliki pozdrav ide za Danielu i Dejana koji su i poželjeli da čuju baš ovu pesmu. Čuli ste broj telefona, narode, javljajte se slobodno odmah nakon Julie, Dino Dvornik i Peti element.

0: The Station Without Boundaries, Radio K4.
1: Deca uče iz onoga što čuju, kod kuće, svakog dana.
2: Reči postaju navike, navike postaju stavovi. Prenošenje mržnje na sledeću generaciju samo je održava u životu.
1: Odgovorne porodice biraju drugačije, one biraju poštovanje.
2: Budućnost počinje našim rečima.

0: i peti element, 14:50, otprilike smo na polovini današnjeg izdanja emisije naših 30.
1: Svakako, družimo se još nekih nešto više od sat vremena, novo izdanje emisija naših 30, gde slušamo muziku po vašem izboru, zato pišite, javite se 049-950-951, a naravno tu su i društvene mreže na koje možete da nam pišete, Facebook stranica i Instagram nalog.
0: Upravo tako, u nastavku Dubioza kolektiv Balkan Funk, a onda i Generacija 5, najjači ostaju, ne menjajte talas, čujemo se ponovo za 8-9 minuta.

0: stabilnost, bezbednost i saradnja ostaju u središtu misije KFOR-a.
1: Vojnici iz mnogih zemalja svakog dana rade zajedno, delujući nepristrasno, kako bi doprineli bezbednom i sigurnom okruženju i gradili poverenje širom Kosova.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.
2: Radio KFOR. The station that cares about Kosovo.

0: Kao kakao, 15 je časova 4 minuta, evo nas i u drugom delu emisije naših 30.
1: Skoro još sat vremena druženja, odlična muzika po vašem izboru, pišite, javite se 049950951, a tu su i društvene mreže.
0: Evo, Boki je sve rekao, mi nastavljamo sa muzikom, na vama je samo da se javite, Let 3, Dijete u vremenu, onda i Maja Nikolić, Apoteka.

0: KFOR nastavlja da podržava stabilnost na Kosovu kroz svoje prisustvo i posvećenost na terenu.
1: Vođen profesionalnošću, timskim radom i posvećenošću, KFOR ostaje fokusiran na doprinos bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu.
0: KFOR, izgradnja bezbednosti kroz poverenje.
2: 24 hours a day. This is Radio K4, your station.

0: Maja Odžakljevska i srećo reci, 15:20, imamo otprilike još nekih 30 minuta vremena za druženje, zato ne budite lenji ukoliko želite nešto da čujete, 049-950-951.
1: Upravo tako, muzika po vašem izboru sve do 16 sati, javite se, tu smo.
0: Negativ u nastavku, pozdrav ide za Nemanju, ja bih te sanjala, onda i Night Shift, znam.

0: 24 hours a day. This is Radio KFOR.
1: Svakog dana pripadnici KFOR-a treniraju i rade zajedno kako bi održali visok nivo spremnosti.
2: Kroz budnost, profesionalizam i koordinaciju sa svojim partnerima, KFOR nastavlja da doprinosi bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu, nepristrasno i u svakom trenutku.
1: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.
3: 24 hours a day. Radio KFOR.

0: Bili su to Night Shift i Znam, nastavljamo dalje. Veliki pozdrav ide za Milicu, slušamo Osvajače i njihov veliki hit Duša kad izneveri.
1: Još malo ponestalo što se emisije naših 30 tiče, do 16 sati smo tu, znači nešto manje od pola sata, eto, u prilici ste da čujete neku vašu omiljenu pesmu, zato pišite, javite se.

0: Dođe mi da vrisnem tvoje ime, Oliver Mandić. 15:41. Mi smo još stigli do kraja, mada nismo ni daleko do samo kraja današnje emisije 30 naših.
1: Da, eto, imate još koji minut šansu, priliku da poželite svoju pesmu, da čujete svoju pesmu na talasima K4 radija, zato pišite 049-950-951.
0: Veliki pozdrav ide za Luku, slušamo Party Breakers i 1000 godina, onda i parni valjak Ugasi me.

0: Slušate Radio Kejfor.
1: Pre nego što podignete dron, ne zaboravite da ste pilot.
2: Dron nije igračka i svaki pilot ima odgovornost.
1: Držite dron dalje od zabranjenih zona i osjetljivih područja.
2: Održavajte najmanje 1 km udaljenosti od sedišta KFOR-a, kampa Film City u Prištini.
1: Ostanite udaljeni najmanje 2 km od drugih vojnih objekata, administrativne linije razgraničenja i Međunarodnog aerodroma Priština.
2: Letite ispod 120 metara iznad tla i uvek držite dron u vidnom polju.
1: Ne zaboravite da poštujete sve lokalne propise.
2: Letite bezbedno, letite odgovorno.
3: Broadcasting across the whole of Kosovo, 24 hours a day, this is Radio KFOR.

0: parni valjak, 15 je časova, 50 minuta, satnica kaže da smo lagano korak po korak, pesma po pesma, stigli do samog kraja našeg današnjeg druženja.
1: Upravo tako, toliko od Mićka i mene za danas, ali vi svakako ostanite i dalje na talasima Kefo radija. U nastavku programa sa vama bit će koleginice Ivana i Jelena.
0: Upravo tako, od nas dvojice veliki pozdrav i čujemo se nekom narednom prilikom. Za sam kraj, ritam nereda i put beznađa. Ćao!

0: Informacije se brzo šire, posebno tokom važnih događaja.
1: Ali nisu svi izvori na internetu pouzdani.
0: Pre nego što u nešto poverujete ili to podelite, zastanite na trenutak.
1: Proverite izvor pre nego što poverujete informaciji.
0: Ne budite žrtva dezinformacija.

0: Dobar dan.
1: Dobar dan.
0: I u majku, i sebi sam
1: iznada. Isto mi se desilo. Previše pojačane slušalice.
0: Znate, s godinama uglavnom ostate bez sluha.
1: Da.
0: Ali mi mlađi godina se iznenadimo.
1: Šta?
0: Da si rekla nešto?
1: Da, kaže, baba kako radi slušni aparat? Jedan sat, sinko.
0: Ali mi nismo tako.
1: Da, kreći upravo sada i trajeći do pet, tu smo Jelena i ja. I puno dobrih mimova. Ako imate nešto bolje, vi šaljite.
0: Da se smijemo vi svi zajedno. Ja Ivana jedno drugo nismo otkrile mimove koje smo našli.
1: Naravno.
0: Da bismo se smijeli.
1: Nisu mi nešto baš smešni, znaš, ono, da li sam ispala iz forme, bila sam na odmoru, pa ali eć.
0: Srce, ja i ti, one mimove koje ošto nisu smešni, kada
1: da.
0: Pričamo u duetu, mi se pokidamo.
1: Ovo bude smešno, pravo si.
0: Ali desi se. Hvala uredniku koji nam je mimove odobrio, iako sam ja predložila da ne čita, da se i on iznenadi.
1: Ali da, iznenadit ćemo se ja i javno. Ja se sam se nekad kažem, ne znam kad sam ovo se čuvala. Ali
0: svašta nešto imamo za vas do 16 ljudi, tako da ne menjite talas.
1: Do 16.
0: Do 17.

0: vreme za listanje društvenih mreža, ali sad onako ozbiljno. Hoćeš ti, Ivana, prva?
1: Hoću, kaže, ima li šta blizu plaža do 30 vrića za dve osobe, dve noći? Kaže, ima ležaljka.
0: Ima. Da. Naravno da ima. Kaže, godišnji odmor je skup, ali uspomene sa mojom porodicom dok se svađamo u drugoj državi su neprocenjive.
1: Da. Nije isto svađati se kod kući, svađati se u Grčkoj, vikati na decu kod kući ili vikati u Italiji. Nije
0: isto, ovaj definitivno. Tad ovaj onako malo nižim tonom.
1: Jeste, da.
0: Sad štipate.
1: Imam je još jedan, kaže, nemojte da vas zavara to što osoba ispred vas na kasi ima samo jedan ili dva artikla. Sigurno će na kasi tražiti neke ljubičaste, kratke, ekstra retke električne cigarete koje kasirka neće moći da pronađe dok ne ode u magazin. Dešavalo mi se stvarno da ono, ili vrate, traže neku šifru, a ti pomisliš ovde će ono za par minuta biti gotovo.
0: Ode, nema šifra, donese da. Artikl bez šifre, onda ona ide između rapova
1: i traži. I ostane ti.
0: A ti žali slučaj otvaraju drugu kasu, ali si već istovario sve na
1: to. To je, znači, najveća greška. Dok ne vidite da idu, nemojte iz korpe vaditi i stavljati na ono pokretnu traku.
0: Da budete brži
1: ništa.
0: U prebacivanju s kase na kasu.
1: Tako je.
0: Za još dobrih savjeta, ostanite uz 966.

0: Velike vesti brzo stižu u vremenima promena.
1: Strah, bes, hitnost.
0: Kada poruka izazove jake emocije, sačekajte.
1: Razmislite pre nego što reagujete ili podelite.
0: Zastanite, analizirajte poruku, proverite činjenice.
1: Ne budite žrtva dezinformacije.

0: Da još malo prolistamo društvene mreže. Kaže, generacija koja je provodila sate tražići dobar ringtone. Znaš ono?
1: Da, ja imam i ja taj mim, da.
0: Je isto ona koja sad ima telefon u tišini 24/7.
1: To smo jelne i ja. Definitivno.
0: Da, ali ja to stvarno...
1: Jer si plaćala ono 50 dinara da poručiš da ti zvoni ono melodija Bane Mujićević ili Stevan Anđelković, neko od tih prvih zvezda.
0: Meni dan. Je ovaj zvonio telefon kap po kap. Kiša sprema se, Nemec. To mi je bila jedno vreme omljena pesma i onda sam...
1: Stevan Đelković cveće za nju kupujem.
0: Ko ti cveće kupovao?
1: Niko.
0: Al volela.
1: Malo sam bila čoveč.
0: Moj prvi ovaj telefon Nokia 3310.
1: Moj onaj 1100. Imam ja ovaj mim, taj mi kupio tata, misliš, kao da smo se nešto pitala, bože. Kaže, od svojih poslovnih dostignuća izdvojio bih da sam jednom umjesto koleginici poslao poruku šefici koja glasi, ko danas ne radi, spasio se.
0: Ne poslato spašeno, ako niste.
1: Da, moliš Boga da nestao internet, pokušavaš da obrišeš, ali ništa, sinovano je.
0: Dešava se. Imali smo mi mnogo gore greške ljudi, tako da nisi kiritis. Ove, za još dobrih mimova ne menjajte talas. Čujemo se vrlo brzo.

0: Deca uče iz onoga što čuju, kod kuće, svakog dana.
1: Reči postaju navike, navike postaju stavovi. Prenošenje mržnje na sledeću generaciju samo je održava u životu.
0: Odgovorne porodice biraju drugačije. One biraju poštovanje.
1: Budućnost.
0: Kuće. Svakog dana.
1: Reči postaju navike. Navike postaju stavovi. Prenošenje mržnje na sledeću generaciju samo je održava u životu.
0: Odgovorne porodice biraju drugačije. One biraju poštovanje.
1: Budućnost počinje našim rečima. Music is the universal language of mankind.

0: Nastavljamo dalje sa listanjem ovih društvenih mreža.
1: Tako je, kaže, mislim da je lakše padao 1. septembar kada sam išla u školu nego sad kada sam mama. Lakše bilo, ali eto.
0: Ovo tvoje uletanje u čitanje mimo je bilo brzinu svetlosti da ne bi pročitali ja mim koji si ti već pripremio.
1: Moguće, malo pre si imao, imali smo isti.
0: Kaže, slušaj, tri stvari u kojima znam da sam baš dobra. Da rodim lepo dete, da potrošim sve pare, da iznerviram muža. Da sam pobednica.
1: I evo kad smo kod muževa, kaže, koliko god da ti je dosadno, brak nije rešenje. Tako da zapamtite.
0: Imajte to na umu pre nego što kažete ono sudbonosno, da, pristajem.

0: Još ne puštamo.
1: Kako ne puštate, čovječe, to je minut do sedem.
0: Predstava je u pola osam.
2: Radio Kfor poklanja dva puta po dve karte za filmove u bioskopu Gračanica.
3: Ajde.
4: Poseti Instagram profil @RadioKforSrpski.
2: Komentariši najnoviju objavu o filmovima. U komentaru dodaj osobu sa kojom želiš da gledaš film.
5: Ti imaš kartu?
4: Pobednike biramo nasumično uz pomoć aplikacije za izbor komentara.
6: Ala je opravio, svaka mu čast.
2: Filmovi su bolji u društvu. Premijere svetskih hitova, domaća kinematografija, filmovi za decu.
4: Bioskop Gračanica.
7: Without a radio hit would not be a hit.
8: You are listening to UK Top 10 on Radio K4.
9: Mesto broj 10.
10: Olivia Dean,

0: Kaže, svidio mi se jedan. Kaže drugarica, nemoj njega, on je glup. Pa šta ima veze? Pa neću od njega da prepisujem na kontrolu.
1: A, realno.
2: Kaže, bože, koliko jedemo na moru. Šta ima veze, plivamo. Pa ne plivamo do Italije.
0: Do Bovi. <Da. laughs> Tačno. Kaže, nije neki, ali može da prođe. Sinoć je unuk bio spreman na spavanje, ali mu nije išlo i počeo da plače, pa gladan, da je gladan, iako je lepo večero i baka ko baka dala da jede. Došla mama i šiznula, kaže, zeza vas, i ja ga pitam da li je to tačno, on meni ne veruje ništa što pričam posle 9.
1: A, realno, to mi je vreme za spavanje. Imam ja još jedan.
2: Kaže, danas sam vodio psa u šetnju i sretnem u parkiću pikinejzera u bundici. Kaže, sad žuću, ne priča sa mnom jer misle da smo sirotinja. On ima bundicu, mi nemamo.
0: Naravno, učenije, ne šetite psa.
2: Da.
0: U buticima.
2: Kada ono malo zahladni, pa ovi imaju bundice i to.
0: A leti možete kupeći preko.
2: Jeste.
3: Top suneta. Mim po mim. Brought to you by Radio K.

0: tvoj poklanjam.
1: Stabilnost, bezbednost i saradnja ostaju u središtu misije KFOR-a.
2: Vojnici iz mnogih zemalja svakog dana rade zajedno, delujući nepristrasno, kako bi doprineli bezbednom i sigurnom okruženju i gradili poverenje širom Kosova.
1: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.

0: Još par mimova, jer smo tako u mogućnosti. Kaže, samo da vidim. Kažu mi muž i deca da ne valja za mene da pijem toliko lekova za smirenje. Reku, za mene možda ne valja, ali vama produžava život sigurno.
1: Kaže, prisjećam se situaciju od prošlog leta kada sam udarila čoveku auto na parkingu, on mi je rekao, pa draga devojko, bukvalno smo ga sada parkirali da ga prodamo. Zamisli. Imam još jedan, kaže, u braku je najvažnije razgovarati. Kada sam ženi rekao da joj ne treba nova haljina, 72 sata smo razgovarali dok nismo ustanovili da joj ipak treba.
0: Treba. Evo kako.
1: Da.
0: Imam još jedan dobar za kraj. Kaže, vodite svoju decu na putovanja. Postoji još toliko divnih gradova u kojima se nisu potukli, a vi se niste izrali na njih.
1: Tako je.
0: Vel, varaš da imam još jedan. Izašli na dejt, rekao, ja bih bila Victoria's Secret model da nisam povredila koleno.
1: Može ja da sam pisala. Da sam malo istočija i mršavija.
0: Kaj, nisam ja debela, ja sam niska. Brate, ja više nema gde ću...
1: Moj kraže se ne slaže sa mojom visinom.
0: Kaže, pa koliko bi trebala da budem visoka? Pa 2,5 metra. Da. Eto, ja lepo kažem da sam niska. Ja sam krenula da mršim, ima vi kako hoćete.
1: Bravo, jec.
0: Podrška za jec.
1: Da, hashtag.
0: Podrška ja za sve jeca. Vas koji nas slušate.
1: Ako ste na dijeti.
0: Ostanite ljudi uz 966, čujemo se vrlo brzo u Greatest Hits.

0: KFOR nastavlja da podržava stabilnost na Kosovu kroz svoje prisustvo i posvećenost na terenu.
1: Vođen profesionalnošću, timskim radom i posvećenošću, KFOR ostaje fokusiran na doprinos bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu.
0: KFOR, izgradnja bezbednosti kroz poverenje.

0: 17:03, emisiju Greatest Hits otvorila čuvena pesma Dolly Parton, Jolene. Tako da...
1: Jeste, ovu pesmu su inače otpevale i prepevale i Miley Cyrus i Beyoncé, a i ova, sad evo, nema šanse da se setim kako se zove...
0: Maneskin,
1: šta? Ovaj, kako se zove, naša pevačica. Znaš, studirala u Americi, pevala je tu u Gračanici, Plavuša Lepa.
0: Nemam pojma.
1: Ima ona Dobrodošao u kafe. Beograde ima pesmu. Nije Katarina Božović, nema šanse da se setim.
0: Dobro.
1: Nebitno, ovaj, baš mi je žao što ne mogu da se setim.
0: Ali sve u svemu, Lena Kovačević.
1: Jeste, Lena Kovačević takođe ima neku svoju verziju ove čuvene pesme.
0: Ali, pošto Lenu trenutno nećemo čuti, u nastavku slušamo Paul McCartneya i Michael Jacksona.
1: Tako je.
0: The Girls Is Mine, inače dva giganta u jednom duetu, simpatično muzičko nadmetanje oko iste devojke, o tome se radi u ovoj pesmi. Nastala tokom rada na Michaelovom albumu Thriller, radnjih dvojica tada su bili veoma bliski.
1: U ovom muzičkom bloku ide Phil Collins sa pesmom You Can't Hurry Love, tako da uživajte.

0: U nastavku ljudi in deep last night DJ saved my life. Pesma koja je savršeno objašnjava koliko dobar DJ možda napravi onako top atmosferu, super noć i ne znam ni ja šta sve. Poruka je jasna. Kad sve krene nizbrdo, dobar ritam spašava sve.
1: Tako je, nakon toga Share i pesma koja je postala ogroman hit krajem 80-ih godina, upitan je pesma If I Could Turn Back Time. Spot je također ostao jedan od najprepoznatljivijih u istoriji pop muzike.
0: A u ovom bloku slušamo i Karma Chameleon, jedan od najvećih hitova 80-ih, a zanimljivo je da je naslov inspirisan idejom da se ljudi menjaju u zavisnosti od situacije.

0: Svakog dana pripadnici KFOR-a treniraju i rade zajedno kako bi održali visok nivo spremnosti.
1: Kroz budnost, profesionalizam i koordinaciju sa svojim partnerima, KFOR nastavlja da doprinosi bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu, nepristrasno i u svakom trenutku.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.

0: nego što podignete dron, ne zaboravite da ste pilot.
1: Dron nije igračka i svaki pilot ima odgovornost.
0: Držite dron dalje od zabranjenih zona i osjetljivih područja.
1: Održavajte najmanje 1 km udaljenosti od sedišta KFOR-a, kampa Film City u Prištini.
0: Ostanite udaljeni najmanje 2 km od drugih vojnih objekata, administrativne linije razgraničenja i Međunarodnog aerodroma Priština.
1: Letite ispod 120 metara iznad tla i uvek držite dron u vidnom polju.
0: Ne zaboravite da poštujete sve lokalne propise.
1: Letite bezbedno, letite odgovorno.

0: Evo nas opet sa vama, samo da vam najavimo da u nastavku slušamo, samo da vidim gde smo stali, Rufus i Chaka Khan, Ain't Nobody. Inače, šta je karakteristično za ovu pesmu? Pa vokal i groove koji danas zvuče nevjerovatno moderno, a ovaj klasik je kasnije dobio bezbroj obrada, ali original ima ono onako posebnu energiju.
1: A u nastavku slušamo Kiss i njihov veliki, veliki svetski hit I Was Made For Loving You. Kažu da je ova pesma dokaz da čak i jedan hard rock sastav možda napravi savršeni disco rock hit. To je svakako I Was Made For Loving You.

0: Nastavimo dalje sa dobrim hitovima. U nastavku ide Montel Jordan, This is how we do it, ona znamo skoku 90.
1: Tako je.
0: Pesma koja praktično dolazi sa ugrađenim opustom sa dobar provod.
1: Tako je. U ovom bloku i Rod Stewart sa pesmom Baby Jane, jedan od onih glasova, tako je, koji prepoznajemo posle prve sekunde, to je Rod Stewart. Vraća nas u 83. godinu kada je ova pesma i objavljena. Ja tada nisam bila rođena, slušala sam je
0: nešto mnogo kasnije.
1: Kasnije, deceniju. Na, a u pauzi jedna decenija.
0: E, baš tako. Ali za kraj ovog bloka idemo u početak 2000-ih. Jennifer Lopez i Ja Rule, I Am Real, jedan od onih hitova koji odmah vraća atmosferu ranih 2000-ih. Pesma je bila broj 1 na američkoj listi. Čuveni refren i danas znamo gotovo na pamet.
1: Tako je.

0: Informacije se brzo šire, posebno tokom važnih događaja.
1: Ali nisu svi izvori na internetu pouzdani.
0: Pre nego što u nešto poverujete ili to podelite, zastanite na trenutak.
1: Proverite izvor pre nego što poverujete informaciji.
0: Ne budite žrtva dezinformacija.
1: Izvori na internetu pouzdani.
0: Pre nego što u nešto poverujete ili to podelite, zastanite na trenutak.
1: Proverite izvor pre nego što poverujete informaciji.
0: Ne budite žrtva dezinformacija.
2: Muzika koja priča. Program koji ujedinjuje.

0: Velike vesti brzo stižu u vremenima promena.
1: Strah, bes, hitnost.
0: Kada poruka izazove jake emocije, sačekajte.
1: Razmislite pre nego što reagujete ili podelite.
0: Zastanite, analizirajte poruku, proverite činjenice.
1: Ne budite žrtva dezinformacija.

0: Privodimo kraj, ljudi, još jednu našu družnju emisiji Greatest Hits. I za kraj?
1: Tako je, za kraj da vam kažemo čao do 6 od 6 domaći top list.
0: Naravno, uživajte u pesmama koje slede, onda domaćice.

0: 10 najaktuelnijih, 10 najslušanijih hitova. Putem Dalasa Kejfer radija.
1: Novo top 15, domaća lista od 6 do 7 i na 15. poziciji Gazda Paja i diskoteka Dela noći.
2: Da. Jedna pozicija bolja ove nedelje, Albino i Ko te čuva. Tako da to je ono što slušamo, novi hitovi, oni koji obaraju top liste slušaju s ovih dana.
1: Tako je, u regionu.
2: Tako da slušamo i mi putem Talasa Kforadija.

0: I stigli smo do 13. pozicije, tu je Heni i Neka Neka.
1: E sad, jedna pozicija bolje, duet Rosie i Sara Jo sa pesmom Bingo, to je
0: sviđi
1: ono što ćemo čuti.
0: Sviđa
1: mi se da pesma. Lepa stvar, tako da nadam se da ćete uživati.

0: Anđelina objavila u posljednje vrijeme par odličnih pesama. Na poziciji broj 11 slušamo Boje crvene. Verujem da ćemo još neku od njenih novih pesama čuti na našoj listi.
1: Oćemo.
0: Znam. Dobro se pesme, stvarno.
1: Pa radila gospođa i kad nešto dobro radite.
0: Meni se inače Anđelina da sviđa kao izvođač, odlična je, drugačija.
1: Postala, ali i pesme iste.
0: Pa,
1: Vlado Georgijev. Ne, ženska verzija.
0: Vlado Georgijev mi je jedan od najomiljenijih pevača, apsolutno. Bez obzira što ono nije izbacio ni jedan hit godinama unazad, ali
1: pa
0: pesme
1: izbaci,
0: koje je
1: kaže,
0: u stvari...
1: Što? Slušaj, to već stari, to je isto.
0: Ali pesma stvarno koju je izbacio slušat će se još dugo godina. Na svakoj radio stanici u jednom satu čućeš Vladu Georgijeva neku njegovu pesmu.
1: Pa da. A ovo je ono što ćemo mi čuti na 10. mesto, da. Severina sa pesmom Rađi mi sinovi. Inače, jedno od imena koje definitivno ne moraš posebno da predstavljaš.
0: Dakle.
1: Severina, gde god da se pojavi, zna se da sledi šovu. Mislim, Severina. A poznat po emocije, temperamente i balkanskog meraka, tako da uživat ćete.

0: Vreme je da čujemo pesmu na mesto broju 9, a tu se nalazi princ i njegova starija. Definitivno, inače,
1: duže
0: jedan...
1: Duže vreme na našoj listi, čini
0: da. A inače, on je jedan od izvođača nove generacije koji ima da napravo neko pesmu koja ostane na listi.
1: Tako je. I kao glavi. Anđelina, na istu foru.
0: Ume čovek, šta će ti?
1: Voli. A nakon njega na poziciji broj 8 Rosie i George sa pesmom Alicia.
0: Da, uživat ćemo i u ovoj numeri, a za treće mesto, odnosno sedmo, ali treću u ovom bloku.
1: Da, da.
0: Saša Kovačević i Tanana.
1: Letni hit. Pa i znaš, Saša Kovačević mu je negde poput
0: letnog čoveka.
1: Vlade Georgijeva, znaš. Ono još da imamo ovako dobre balade, ali ove Tanane nisu baš neki moj favorit.
0: Nisam?
1: Ne.
0: U fazonu šta mi je ovo trebalo da čujem?
1: Pa inače pesma je hit, stvarno jeste, ljudi je vole, slušaju je. Tako da tu ukusi to različiti.
0: Ako još jednom spomeneš što vole, onda ću ti dodam odmah tako i zovu.
1: Da.
0: Da, reći da se upotrebi, ove, izbaci iz upotrebe prilikom vođenja programa sam.
1: Ljubitelji su, reći ću, ljubitelji su.
0: Da.
1: Ajde.

0: Deca uče iz onoga što čuju, kod kuće, svakog dana.
1: Reči postaju navike, navike postaju stavovi. Prenošenje mržnje na sljedeću generaciju samo je održava u životu.
0: Odgovorne porodice biraju drugačije. One biraju poštovanje.
1: Budućnost počinje našim rečima.

0: Stabilnost, bezbednost i saradnja ostaju u središtu misije KFOR-a.
1: Vojnici iz mnogih zemalja svakog dana rade zajedno, delujući nepristrasno, kako bi doprineli bezbednom i sigurnom okruženju i gradili poverenje širom Kosova.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.
2: Sat vremena muzike koja te pokreće.
3: Domaći hitovi, emocija i ritam.
4: Mesto broj 7.

0: Na mesto broj 6 ljudi slušamo i dođu i Jacksona.
1: Da, nije Jackson, nego Jackson.
0: Ja sam mislila da je Jackson i ja sam rekla Jackson, ali je Jackson i nalazi se na 6. mjestu.
1: Ona, znaš li ti da je kod nas ovaj u lokalu najpopularniji ime za psa nije Jackie, nego je Jackie? Šta ti je, čovječe?
0: Ja sam mislila da se zove ovaj kuče trenutno. Mislim, ja moje zovem Leo, kao
1: Leo, da. Idemo dalje, nakon njih slušamo
0: još jedan
1: duet, tako je, Cobi i Stenida i pesma, da, Seksi.
0: Ali u ovom bloku jedna jedina Anđelina,
1: tako
0: po drugi
1: je,
0: put.
1: Po drugi put,
0: 402
1: možda
0: soba.
1: Čujemo i treći,
0: ja,
1: tri pesme, tri hita.
0: Tri puta po naški.
1: Jel da, jel, ovaj, kako se zove, čućemo još jedno.
0: I sigurno.
1: Pa mislim da bi trebalo.
0: Ne.
1: Idećemo.
0: Teško.
1: Ajde.
0: Ne,
1: teško. Čućemo.
0: Nećemo.

0: Na mesto broj 3 ljudi slušamo Aleksandru Radović i pesmu Iz petnih žila, a drugo mesto za pritisak rezervisano. Filip Baloš peva.
1: Filip Baloš. Baloš.
0: Baloš.
1: Tako je.
0: KGH učeš.
1: Filip Baloš. Ovaj...
0: Majko Božje. Ali će pročitati nekog novog izvođača kako treba.
1: Pa Jelena, trebalo bi da pratiš. Ja se osjećam nekako mlađi kad slušam ovu novu muziku, tako da to volim da slušam.
0: Ne zamerite, nisam pratila njihov rad.
1: Ja pratim njihov rad, ja i moja koleginica Marina, koja mi jako nedostaje. Da.
0: Uskoro se vraća, ljudi, ne sekirajte se.
1: Budući nam je top.

0: Ljudi, stigli smo do prvog mesta. Tu ove nedelje slušamo Nadiju i Devita sa pesmom Uspori dečače.
1: Tako je, Devita možda jedna od trenutno najvećih tih muzičkih mlađih i novijih izvođača u regionu.
0: Najveća misterija kako izgleda.
1: Jest. Ne znam zašto ovo, mislim da kada mu bude ono totalno pala popularnost, da će tad otkriti ono kako stvarno, to mu je ono Joker u rukavu, kjec u rukavu.
0: Možemo da provučemo kroz veštačku inteligenciju kako da
1: vidite. Da, na osnovu ono očiju i bilice da nam ono, da, ara, ajde probamo, zanimljivo.
0: Može.
1: Ajde, probat ću.
0: I Nadi ovde peva, čisto se zna, Devito nam je fokus.
1: Ali Devito je imao ovaj... Eros, letnji hit, definitivno.
0: Mene zanima kako se kreće novih 40 kusur sa kapom preko fara.
1: Pa ne, mislim da je to samo na nastupima ovako, briga ga, znaš, on je popularan, nikoga ne zaustavlja da se slikaju, niko ne zna kako on izađe.
0: Hoda bez kapeća.
1: Gde?
0: Komšiluk.
1: Pa da, ali komšije ne znaju da je to momak sa kapom, Devito.
0: De vide to.
1: Misle da je ono jedan običan komšija.
0: Da, uspori dečeći da...

0: 19 sati 2 minuta. Na tačno vreme vas podsjeća Jelena.
1: A Ivana vam kaže da slušajte novo gluvarenje za ovaj, koji je danas septembar?
0: Drugi. Čim prođe prvi, više ne znamo koji
1: tako
0: dan.
1: Tako je, znamo samo da je prvi i to je najvažniji dan u mesecu.
0: Ali ja nemam zabeleženo, ja sam jedna osoba koja nema slike svoje dece 1. septembra.
1: Ja imam, ali nisam objavila.
0: Ja nemam i nisam objavila.
1: Ti nemaš nikako, ja bar imam.
0: Ljudi, ja sam ih jedva sabrala da ih odvezem.
1: Yes.
0: Sad to što
1: nema fotografija, nema.
0: Neka misli da ih nisam ni vodila.
1: Yes.
0: Nemam ni ja slike kad sam bila mala, pa ništa mi ne fali. Ništa. Neće imati ni moje dete.
1: Tako je.
0: Fali mi te slike prvi u životu, Bože moj.
1: Ovo imaće za prvi razred. Ovo, kako se zove, pričamo o poznatima narednih sat vremena, ide dobra muzika, tako da ono skroz opušteno. Već.
0: Lagano. Jer smo tako u mogućnosti.

0: Ljudi, ako ste planirali neki put u Ameriku, odložite, čekajte prvo da Jugo ode u Ameriku.
1: Tako je. Inače, Jugo ide u Ameriku, stiže pred domaću publiku u filmu 3. septembra u bioskopima širom Srbije. Tako je, filmsko putovanje počinje u Kragujevcu, gradu u kojem je proizveden Jugo. Tokom septembra biće prikazani u Crnoj Gori, Bosni, Hercegovini, Severnoj Makedoniji, odnosno širom regiona. I čuli ste, putovanje započinje iz Kragujevca i to od 20 časova biće održana specijalna projekcija u bioskopu Cineplex Kragujevac uz prisustvo reditelja Filipa Grujića.
0: Eto, očekujemo premijeru i kod nas, tako da uživat ćemo svakako, jedva čekamo.
1: Tako je.
0: Zato ono samo kad se Toma tri nedelje za redom prikaziva
1: i svadba. I svadba isto.
0: Svadba se meni svidla, gledala.
1: Da.
0: Ja sam morala, uhvatim uvijek zadnje vozalo, odgledala.
1: Ali gledaš.
0: Nađem vremena, tako da naći ćemo vremena i za ovaj film.

0: KFOR nastavlja da podržava stabilnost na Kosovu kroz svoje prisustvo i posvećenost na terenu.
1: Vođen profesionalnošću, timskim radom i posvećenošću, KFOR ostaje fokusiran na doprinos bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu.
0: KFOR, izgradnja bezbednosti kroz poverenje.
2: Gluvarenje za savršen kraj radnog dana.
3: This is Radio KFOR.

0: Back to Black album Amy Winehouse dobio je posebno izdanje.
1: Da, povodom 20-godišnjice. Inače, nove izdanja stižu 23. oktobra i sadržaće neobjavljene demo snimke. Inače, što se ovog albuma tiče, Back to Black, Amy Winehouse smatra se jednim od najuticajnijih albuma pop muzike iz davačke kuće Universal Music i Island Records, tako da ono, jedva čekamo da ponovo čujemo nove demo snimke Amy. Tako i verujem da će uživati ljudi.

0: Svakog dana pripadnici KFOR-a treniraju i rade zajedno kako bi održali visok nivo spremnosti.
1: Kroz budnost, profesionalizam i koordinaciju sa svojim partnerima, KFOR nastavlja da doprinosi bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu, nepristrasno i u svakom trenutku.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje. Music is love in search of a word. Radio K.

0: Ono najbitnije za ove večernje trenutke, jer Ivana voli da putuje uveče.
1: Tako je.
0: Jeste, proverimo kako je stanje na prelazima. Malo pre videh objevamo merdare, kaže čisto oba pravca. Ulaz nula, izlaz nula. Isto ovaj Jarinje.
1: Da, ono preporučuje se ili rano ujutru, kasno uveče, mada sad je ono koliko je, 7:30.
0: Samo da nema po gradu.
1: Tako je.
0: Da nas dve brzo prođemo, vi kako hoćete. 3 do 5 minuta piše.
1: Eto, nema zadržavanja, preminuo je Viktor Miler, pričat ćemo o tome u narednom uključenju.
0: Da, zato ne menjajte talase. Neven idu u nastupu, produži dalje, mislim da ovu pesmu otpevala, mislim, Zdravkova je pesma.
1: Jeste, Zdravkova.
0: Čolina. Ali ajde čujemo Neveninu izvedbu.

0: Reč Ivano, o čemu ćemo pričati?
1: Jeste, o Viktoru Milleru koji je preminuo.
0: Inače, scenarista filma Risak.
1: Petak 13.
0: Petak 13, nije Risak?
1: Nije.
0: Kaže, ja,
1: preminuo je u 86. godini, ali nije Petak 13. objavljen 1980. godine, mislim, preminuo je on, ali nije Risak film. Režirao je. Ona zbunila si me. Inače, Petak 13. je objavljen 1980. godine i smatra se jednim od ključnih ostvarenja u istoriji horror filma. U nedavnom intervju za fan sajt posvećen na filmu Petak 13. Miller je rekao da inspiracija za kultni film u početku proistekla iz pokušaja da se ugleda na Noć veštica, koji je prikazan premijerno dve godine kasnije. Eto.
0: Meni bi bilo najpametnije da odćutim.
1: Odćuti.
0: A tebi da više ne pričaš o osobama koji su preminuli jer ne idu s tebe.
1: Da, kaže. Preminuo, ali nije.
0: Jeste ili nije?
1: Jeste. 86 godina, lep životni vek, što da kažemo.
0: Mi smo sebi zacrtale stotku.
1: Ja stotku. Doživeti stotu.
0: Ti ako stotku da bismo živjeli zadnji, ja moram 101.
1: Da, može 101, ajde, neću ja ti zamerim, ali umri dan pre mene. Iznajmit ću limuzinu ovaj da dođemo pa da svi misle šta li je radila ova Jelena.
0: Ja
1: u najmeći neki ljude, znaš, da, ono, da budu
0: ljudi,
1: misteriozni.
0: Da, da dođu ljudi u super delima crnim sa naočarima, pa nek se misle čime sam se bavila.
1: Tako je.

0: nego što podignete dron, ne zaboravite da ste pilot.
1: Dron nije igračka i svaki pilot ima odgovornost.
0: Držite dron dalje od zabranjenih zona i osjetljivih područja.
1: Održavajte najmanje 1 km udaljenosti od sedišta KFOR-a, kampa Film City u Prištini.
0: Ostanite udaljeni najmanje 2 km od drugih vojnih objekata, administrativne linije razgraničenja i Međunarodnog aerodroma Priština.
1: Letite ispod 120 metara iznad tla i uvek držite dron u vidnom polju.
0: Ne zaboravite da poštujete sve lokalne propise.
1: Letite bezbedno, letite odgovorno.
2: Surround yourself with music.

0: 19:48, to znači samo jedno.
1: To znači da je u Prištini 25 stepeni i da će u toku noći biti 14, možda bude kao sinoć neki vetrić malo pa otvorite prozor pa nema komaraca, pa ono, lepo spavati.
0: I jedva čekamo da prilegnemo.
1: Mi ovdje završavamo ovo gluvarenje za ovu sredu. Pozdravljamo vas i pozivamo da ostanete i dalje na Talasima KFO radija. Puno sjajne muzike vas očekuje čitave večeri, ali i noći.
0: Uživat ćete, a od 7 sati novo buđenje, tako da znate šta vam je činiti ujutru.

0: Velike vesti brzo stižu u vremenima promena.
1: Strah, bes, hitnost.
0: Kada poruka izazove jake emocije, sačekajte.
1: Razmislite pre nego što reagujete ili podelite.
0: Zastanite, analizirajte poruku, proverite činjenice.
1: Ne budite žrtva dezinformacija.
2: K4 Radio je domaćin najnovijih hitova.

0: Deca uče iz onoga što čuju, kod kuće, svakog dana.
1: Reči postaju navike, navike postaju stavovi. Prenošenje mržnje na sljedeću generaciju samo je održava u životu.
0: Odgovorne porodice biraju drugačije. One biraju poštovanje.
1: Budućnost počinje našim rečima.

0: kakav naziv.
1: Još ne puštamo.
2: Kako ne puštate čovječe, to je minut do sedem.
1: Stave u pola osam.
3: Radio Kfor poklanja dva puta po dve karte za filmove u bioskopu Gračanica.
4: Ajde.
5: Poseti Instagram profil @RadioKforSrpski.
3: Komentariši najnoviju objavu o filmovima. U komentaru dodaj osobu sa kojom želiš da gledaš film.
6: Kad imaš kartu.
5: Pobednike biramo nasumično uz pomoć aplikacije za izbor komentara.
7: Ala je opravio, svaka mu čast.
3: Filmovi su bolji u društvu. Premijere svetskih hitova, domaća kinematografija, filmovi za decu.
5: Bioskop Gračanica.
8: Feel the rhythm.
9: Feel the beat.
8: It's Radio K4.

0: Stabilnost, bezbednost i saradnja ostaju u središtu misije KFOR-a.
1: Vojnici iz mnogih zemalja svakog dana rade zajedno, delujući nepristrasno, kako bi doprineli bezbednom i sigurnom okruženju i gradili poverenje širom Kosova.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.
2: Oseti ritam domaće scene. Domaća muzika na repeat.
3: You are listening to Radio K4.

0: KFOR nastavlja da podržava stabilnost na Kosovu kroz svoje prisustvo i posvećenost na terenu.
1: Vođen profesionalnošću, timskim radom i posvećenošću, KFOR ostaje fokusiran na doprinos bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu.
0: KFOR, izgradnja bezbednosti kroz poverenje.

0: Svakog dana pripadnici KFOR-a treniraju i rade zajedno kako bi održali visok nivo spremnosti.
1: Kroz budnost, profesionalizam i koordinaciju sa svojim partnerima, KFOR nastavlja da doprinosi bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu, nepristrasno i u svakom trenutku.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.

0: Pre nego što podignete dron, ne zaboravite da ste pilot.
1: Dron nije igračka i svaki pilot ima odgovornost.
0: Držite dron dalje od zabranjenih zona i osjetljivih područja.
1: Održavajte najmanje 1 km udaljenosti od sedišta KFOR-a, kampa Film City u Prištini.
0: Ostanite udaljeni najmanje 2 km od drugih vojnih objekata, administrativne linije razgraničenja i Međunarodnog aerodroma Priština.
1: Letite ispod 120 metara iznad tla i uvek držite dron u vidnom polju.
0: Ne zaboravite da poštujete sve lokalne propise.
1: Letite bezbedno, letite odgovorno.

0: Informacije se brzo šire, posebno tokom važnih događaja.
1: Ali nisu svi izvori na internetu pouzdani.
0: Pre nego što u nešto poverujete ili to podelite, zastanite na trenutak.
1: Proverite izvor pre nego što poverujete informaciji.
0: Ne budite žrtva dezinformacija.
2: Gradi mostove kroz talase.
3: Radio KFOR.

0: One station.
1: Yes, it's number one.
2: Grmimo dobrom muzikom.
3: Radio.

0: Velike vesti brzo stižu u vremenima promena.
1: Strah, bes, hitnost.
0: Kada poruka izazove jake emocije, sačekajte.
1: Razmislite pre nego što reagujete ili podelite.
0: Zastanite, analizirajte poruku, proverite činjenice.
1: Ne budite žrtva dezinformacija.
2: Uz Radio KFOR svaki zvuk nosi poruku nade i poštovanja.

0: Deca uče iz onoga što čuju, kod kuće, svakog dana.
1: Reči postaju navike, navike postaju stavovi. Prenošenje mržnje na sljedeću generaciju samo je održava u životu.
0: Odgovorne porodice biraju drugačije. One biraju poštovanje.
1: Budućnost počinje našim rečima. 24 hours a day, 7 days a week.

0: Stabilnost, bezbednost i saradnja ostaju u središtu misije KFOR-a.
1: Vojnici iz mnogih zemalja svakog dana rade zajedno, delujući nepristrasno, kako bi doprineli bezbednom i sigurnom okruženju i gradili poverenje širom Kosova.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.

0: KFOR nastavlja da podržava stabilnost na Kosovu kroz svoje prisustvo i posvećenost na terenu.
1: Vođen profesionalnošću, timskim radom i posvećenošću, KFOR ostaje fokusiran na doprinos bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu.
0: KFOR, izgradnja bezbednosti kroz poverenje.
2: Radio KFOR.
3: Ujedinjujemo ljude kroz muziku.

0: Svakog dana pripadnici KFOR-a treniraju i rade zajedno kako bi održali visok nivo spremnosti.
1: Kroz budnost, profesionalizam i koordinaciju sa svojim partnerima, KFOR nastavlja da doprinosi bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu, nepristrasno i u svakom trenutku.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.
2: You are listening to Radio K4.

0: Pre nego što podignete dron, ne zaboravite da ste pilot.
1: Dron nije igračka i svaki pilot ima odgovornost.
0: Držite dron dalje od zabranjenih zona i osjetljivih područja.
1: Održavajte najmanje 1 km udaljenosti od sedišta KFOR-a, kampa Film City u Prištini.
0: Ostanite udaljeni najmanje 2 km od drugih vojnih objekata, administrativne linije razgraničenja i Međunarodnog aerodroma Priština.
1: Letite ispod 120 metara iznad tla i uvek držite dron u vidnom polju.
0: Ne zaboravite da poštujete sve lokalne propise.
1: Letite bezbedno, letite odgovorno.
2: Radio KFOR.
3: Glas mira na Kosovu.

0: Informacije se brzo šire, posebno tokom važnih događaja.
1: Ali nisu svi izbori na internetu pouzdani.
0: Pre nego što u nešto poverujete ili to podelite, zastanite na trenutak.
1: Proverite izvor pre nego što poverujete informaciji.
0: Ne budite žrtva dezinformacija.
2: Radio K4. The musical heartbeat of the town.

0: Velike vesti brzo stižu u vremenima promena.
1: Strah, bes, hitnost.
0: Kada poruka izazove jake emocije, sačekajte.
1: Razmislite pre nego što reagujete ili podelite.
0: Zastanite, analizirajte poruku, proverite činjenice.
1: Ne budite žrtva dezinformacija. You are listening to Radio K4.

0: Još ne puštamo.
1: Kako ne puštate, čovječe, to je minuto 7.
0: Predstave u pola 8.
2: Radio KFOR poklanja 2x2 karte za filmove u bioskopu Gračanica.
3: Ajde.
4: Poseti Instagram profil @radiokforsrpski.
2: Komentariši najnoviju objavu o filmovima. U komentaru dodaj osobu sa kojom želiš da gledaš film.
5: Radi ima kartu.
4: Pobednike biramo nasumično uz pomoć aplikacije za izbor komentara.
6: Ala je opravio, svaka mu čast.
2: Filmovi su bolji u društvu. Premijere svetskih hitova, domaća kinematografija, filmovi za decu.
4: Bioskop Gračanica. You are listening to Radio K4.

0: Deca uče iz onoga što čuju, kod kuće, svakog dana.
1: Reči postaju navike, navike postaju stavovi. Prenošenje mržnje na sljedeću generaciju samo je održava u životu.
0: Odgovorne porodice biraju drugačije. One biraju poštovanje.
1: Budućnost počinje našim rečima.
2: Glas koji ujedinjuje zajednice promoviše mir i toleranciju.
3: Radio Kvore.

0: Stabilnost, bezbednost i saradnja ostaju u središtu misije KFOR-a.
1: Vojnici iz mnogih zemalja svakog dana rade zajedno, delujući nepristrasno, kako bi doprineli bezbednom i sigurnom okruženju i gradili poverenje širom Kosova.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.